звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

Thank you.

0: аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте радіо «Накипіло» – найпрогресивніше радіо Харківщини.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Україні 6 ранку. У березні 2014 року, коли Росія почала окупацію Криму, курсанти Академії військово-морських сил імені Нахімова в Севастополі на знак протесту проти переходу під контроль РФ вибігли на плац і заспівали гімн України, відмовившись присягати Росії, демонструючи вірність Україні. Згодом частина з них виїхала на материкову Україну. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: 17 червня у Харкові оголошено День жалоби за загиблими під час ракетних ударів по Холодногірському району рятувальникам та працівнику міського департаменту надзвичайних ситуацій. Висловлюємо щирі співчуття близьким загиблих.
1: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.
2: Привіт, Харківщино! На зв'язку Радіо Накипіло.

радіо накипіло, відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Микола Хвильовий, Майк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: так звучить радіо накипіло. Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: 8 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: У Харкові оголошений день жалоби. Українські прикордонники позбавляють інтервентів координації. Кабмін виділив кошти на енергетичну подушку для Харківщини. Подробиці у випуску новини у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Тема дня.
1: Сьогодні у Харкові оголошений день жалоби за загиблими, котрих вбила Росія вночі 15 червня, влаштувавши масовану атаку. У Харкові пройдуть скорботні заходи та прощання із загиблими. У місті обмежене проведення розважальних заходів і гучне звучання музики. На будівлях приспущені державні прапори.
2: Про головне.
1: Вчора близько 19-ї години сталася авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка. Екіпаж літака, льотчик та штурман виконував завдання на Хмельниччині. Обидва льотчики загинули – майор Богдан Загорудько та старший лейтенант Богдан Бабенко. На місці падіння літака працюють рятувальники та правоохоронці. Причини та обставини катастрофи встановлюються, повідомляє штаб повітряних сил.
2: Новини з фронту.
1: Окупанти втрачають координацію на південно-слобожанському напрямку. Прикордонники знищили 4 українські.

0: покриття з особовим складом, дві антени зв'язку, польовий склад матеріально-технічного забезпечення, гармату та транспорт противника. Прикордонники комендатури швидкого реагування «Шквал» продовжують завдавати втрат ворогу на Харківщині. У ході бойової роботи українські воїни ліквідували особовий склад противника, укриття, бліндажі та вибуховий пристрій окупантів. А на Лиманському напрямку оператори дронів підрозділу «Страж прикордонної бригади «Помста» провели урожайний рейд лісосмугами і стежками, де переховувався ворог. Усіх непроханих гостей ліквідовано, повідомляє Держприкордонслужба, публікуючи відео, де зафільмована бойова робота вартових українського кордону.
1: Харківщина.
0: Уряд перерозподілив кошти програми відновлення України, передбачивши для Харківської області понад 67 мільйонів 600 тисяч гривень на реалізацію проєктів у сфері енергетики, водопостачання та комунальної інфраструктури. Відповідне розпорядження оприлюднила прес-служба Кабінету міністрів. Найбільший обсяг фінансування дістанеться Слобожанській громаді Чугуївського району – понад 25 мільйонів 600 тисяч гривень. Кошти спрямують на будівництво двох когенераційних установок для виробництва електроенергії. Ще 10 мільйонів гривень передбачено для Пісочинської громади для будівництва комплексної інженерної споруди з виробництва електроенергії. 9,5 мільйонів гривень отримає Солоницівська громада на дві когенераційні установки у Солоницівці та Подвірках. Для Златопільської громади виділили 9 мільйонів гривень. Більшість коштів спрямують на резервні джерела тепла та електрогенерації, ще 1 мільйон гривень на реконструкцію водопроводу у селі Ржавчик. Понад 5 мільйонів гривень отримає Мерев'янська громада. Частину грошей використають на будівництво резервного джерела тепла і електроенергії, решту – на ремонт свердловини в Яковлівці. Також фінансування передбачене для Балаклійської громади – 4 мільйони гривень на 4 когенераційні установки. Ізюмська громада отримає майже 2 мільйони на об'єкти розподіленої генерації, Дергачі – 2,5 мільйони гривень на реконструкцію очисних споруд.
1: Погода.
0: Протягом дня у Харкові та області переважатиме мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град та шквал 15-20 метрів на секунду, вітер західний 9-14 метрів на секунду, місцями пориви 15-20 метрів на секунду, температура 20-25 градусів. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
2: Новини на радіо «Накипіло».
3: Реклама на радіо «Накипіло».

0: на Мегого.
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Балаклія слухає радіо накипіло.

0: Залютине слухає радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Янголе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings without the root beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
1: Все

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: У Харкові оголошений день жалоби. Українські прикордонники позбавляють інтервентів координації. Кабмін виділив кошти на енергетичну подушку для Харківщини. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Тема дня.
1: Сьогодні у Харкові оголошений день жалоби за загиблими, котрих вбила Росія вночі 15 червня, влаштувавши масовану атаку. У Харкові пройдуть скорботні заходи та прощання із загиблими. У місті обмежене проведення розважальних заходів і гучне звучання музики. На будівлях приспущені державні прапори.
2: Про головне.
1: Вчора близько 19-ї години сталася авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка. Екіпаж літака, льотчик та штурман виконував завдання на Хмельниччині. Обидва льотчики загинули – майор Богдан Загарулько та старший лейтенант Богдан Бабенко. На місці падіння літака працюють рятувальники та правоохоронці. Причини та обставини катастрофи встановлюються, повідомляє штаб повітряних сил.
2: Новини з фронту.
1: Окупанти втрачають координацію на південно-слобожанському напрямку. Прикордонники знищили 4 укриття з особовим складом, 2 антени зв'язку, польовий склад матеріально-технічного забезпечення, гармату та транспорт противника. Прикордонники комендатури швидкого реагування «Шквал» продовжують завдавати втрат ворогу на Харківщині. У ході бойової роботи українські воїни ліквідували особовий склад противника, укриття, бліндажі та вибуховий пристрій окупантів. А на Лиманському напрямку оператори дронів підрозділу «Страж прикордонної бригади «Помста» провели урожайний рейд лісосмугами і стежками, де переховувався ворог. Усіх непроханих гостей ліквідовано, повідомляє Держприкордонслужба, публікуючи відео, де зафільмована бойова робота вартових українського кордону.
2: Харківщина.
1: Уряд перерозподілив кошти програми відновлення України, передбачивши для Харківської області понад 67 мільйонів 600 тисяч гривень на реалізацію проєктів у сфері енергетики, водопостачання та комунальної інфраструктури. Відповідне розпорядження оприлюднила прес-служба Кабінету міністрів. Найбільший обсяг фінансування дістанеться Слобожанській громаді Чугуївського району – понад 25 мільйонів 600 тисяч гривень. Кошти спрямують на будівництво 2 когенераційних установок для виробництва електроенергії. Ще 10 мільйонів гривень передбачено для Пісочинської громади для будівництва комплексної інженерної споруди з виробництва електроенергії. 9,5 мільйонів гривень отримає Солоницівська громада на 2 когенераційні установки у Солоницівці та Подвірках. Для Златопільської громади виділили 9 короткочасний дощ, гроза, місцями град та шквал 15-20 метрів на секунду, вітер західний 9-14 метрів на секунду, місцями пориви 15-20 метрів на секунду, температура 20-25 градусів. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Реклама на радіо «Накипіло».
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 40

0: Ого-го! Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
1: Так звучить радіо «Накипіло».
2: Поклич мене в Люцерну, полетач квад, і можеш мною розговітися.
1: І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

piło. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Ďakujem.
1: Сучальна реклама на радіо Накипіло.
2: Якщо думаєш про переїзд у вільну Україну, цього достатньо, щоб почати. Тут допомагають молоді та родинами з дітьми, супроводом у дорозі, документами, житлом і навчанням. Звертайся до будь-якої з цих організацій онлайн. Українська мережа за права дитини, Save Ukraine, Helping to Live, Омбудсмен України, благодійні фонди «Плахта» і «Людяність».
3: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
1: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

Павлове Поле слухає Радіо Накипіло. Привіт, Харківщино! На зв'язку Радіо Накипіло.

today at altitudes.

0: 10 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Російські терористи атакували цивільні підприємства та житлові будинки на Харківщині. У Харкові встановлять 8 десятків нових бюветів з питною водою. Харківські діти повернулися з відпочинку на Львівщині. Детально далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Тема дня.
1: Сьогодні у Харкові оголошений день жалоби за загиблими, котрих вбила Росія вночі 15 червня, влаштувавши масовану атаку. Внаслідок ракетного удару по Холодногірському району Харкова загинули четверо рятувальників та співробітник міськради. На будівлях органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій приспущені державні прапори, у місті обмежене проведення розважальних заходів і гучне звучання музики.
2: Новини з фронту.
1: 6 разів окупанти атакували позиції сил оборони у районах Охримівки, Гранева, Ізбицького, Зибіного. Ще 4 атаки були у бік Подолів та Борівської Андріївки, повідомляє Генштаб. 4 авіаудари і атаки 80 дронами камікадзе зафіксували минулої доби. На Харківському напрямку окупанти втратили 37 бійців та 122 одиниці техніки і озброєння, інформує штаб 16-го армійського корпусу.
2: Харківщина.
1: Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 9 населених пунктів області. У Харкові під атакою дронів були 3 райони, 4 людей постраждали. У Холодногірському та Основ'янському районах сталися пожежі. У Дергачах унаслідок ракетного удару горів металевий контейнер на території підприємства. Пошкоджені складська будівля та 4 автомобілі. У Старому Салтові внаслідок удару безпілотника горів одноповерховий житловий будинок та господарча споруда. Одна людина постраждала, повідомили у ДСНС Харківщини. У Золочівській громаді за добу під ударами дронів були Одноробівка, Клинова, Новоселівка. Окрім знищених та пошкоджених будинків, у громаді пошкоджений навчальний заклад. На автошляху Золочів, Клинова, Новоселівка автомобіль наїхав на вибухонебезпечний предмет. Унаслідок вибуху поранений 60-річний чоловік, повідомив начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Учора увечері у Богодухові ворожий безпілотник вдарив поблизу гаражів. У двох жінок та двох чоловіків діагностували гостру реакцію на стрес, інформує обласна прокуратура.
2: Харків.
1: Виконком Харківської міськради затвердив оновлений перелік бюветів, які забезпечуватимуть жителів питною водою у разі перебоїв з водопостачанням. Відповідне рішення оприлюднене на сайті Харківської міської ради. Загалом до переліку увійшли 78 адрес.

0: Найбільше бюветів працюватиме в Основ'янському районі 12, у Шевченківському 10 та Холодногірському 9. Роботу бюветів забезпечуватиме комунальне підприємство «Харківські теплові мережі». Витрати на електроенергію та паливно-мастильні матеріали оплачуватимуть бюджетні установи або комунальне підприємство, до мереж яких підключені пункти розливу води.
1: Хороше.
0: До Харківщини повернулися 100 дітей із відпочинку у Львівській області у межах проєкту «Карпатська зміна». Харківські діти провели двотижневий відпочинок. Як інформує прес-служба Харківської облвійської адміністрації, у таборі організували власний турнір, а між матчами до учасників завітали футболісти «Рух Медіа Тім», які поспілкувалися з дітьми і підтримали юних спортсменів. Відпочивальників також відвідав президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко. Окрім спортивних активностей, діти брали участь у творчих конкурсах, культурно-пізнавальних заходах, походах, відвідували музичні концерти. Цього ж дня у межах проєкту на Львівщину вирушила наступна група із 100 дітей українських захисників і захисниць, правоохоронців та рятувальників Харківщини. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
2: Новини на радіо «Накипіло».
3: Реклама на радіо «Накипіло».

0: Мегого. Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Накипіло з Володимиром Носковим.
1: Доброго ранку всім, хто слухає радіо «Накипіло». Володимир Носков разом з вами. Середа, 17 червня, у Харкові оголошено днем жалоби за рятувальниками ДСНС і співробітником департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради. Вони загибли внаслідок повторного російського удару, котрий стався у ніч на 15 червня. За розпорядження міського голови Ігоря Терехова відомо, що в Харкові день скорботи триває із 0 годин до 17 вечора. І це взагалі, мабуть, в моїй журналістській історії вперше, коли саме така тривалість скорботи, дня скорботи. Тому що, як правило, знаєте, за такою українською традицією це робиться на 24 години. І чому хотілося б почути від міського голови Ігоря Терехова саме такий визначений час? Мені здається, якщо ми вже проважаємо, по-людськи проважаємо, за християнськими традиціями проважаємо людей в останній шлях, як то кажуть, так, то це треба зробити гідно. На це цього потребують не лише вони загиблі, а й їхні рідні та близькі. І те, що ми говоримо про прапори при спущенні, про чорні стрічки на них, то, напевно, це ж не просто так є ця символіка, а це донина шани. Тому, безперечно, колектив радіо «Накипіло» сьогодні впродовж доби буде мовити у такому, я б сказав би, стриманому форматі. Ви це почуєте і в нашому, і вже чуєте в нашому плейлисті, і у нас будуть такі програми теж стримані. Тому що сьогодні день трауру, і тому що сьогодні ми віддаємо шану, повагу людям, які все своє життя рятували, виїжджаючи на пожежі, виїжджаючи на обстріли, виїжджаючи всі, ну, більше навіть 4 років війни. Отже, 15 червня, наслідок ракетних ударів росіян по Холодногірському району Харкова, загинули рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Харкова. Я хочу назвати їм їхні імена. Командир відділення, головний майстер-сержант служби цивільного захисту Дмитрій Бойко. Пожежний рятувальник, сержант служби цивільного захисту Данило Тищенко. Пожежний рятувальник, сержант служби цивільного захисту Сергій Маковецький. Водій, майстер-сержант служби цивільного захисту Вадим Зінченко. Працівник департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Олексій Дорошкін. Сьогодні на будівлі органів місцевого самоврядування приспущені прапори і у місті скасовані всі розважальні заходи, бо сьогодні Харків у жалобі. Пам'ять, подяка і, звісно ж, рідним і близьким слова співчуття. Переходимо до наступної теми.
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
1: Низка громад Харківщини, які перебувають під постійними атаками російської армії, днями дізналися, що їх заднім числом вивели із переліку територій, на яких ведуться велися бойові дії. Це стало відомо із оприлюдненого 5 червня наказу Міністерства розвитку громад та територій України. У документі йдеться про те, що можливі бойові дії, які почалися 24 лютого 2022 року на території низки населених пунктів Харківської області, завершилися 31 березня 2026 року. І це при тому, що комбіновані ракетно-дронові атаки по, наприклад, Лозівській, а далі Барвінківській, Пісочинській, Солоницівській громадах, які позбавили цього спеціального статусу, тривають і до нині. Також із зони ймовірних бойових дій вивели місто Балаклія, Зміїв, селище Високий і навіть деякі села Золочівської громади, де обстріли не вщухають. Нині адміністрації громад готують звернення та ведуть перемовини із обласною військовою адміністрацією та Мінрозвитку громад про виважений перегляд переліку населених пунктів зі спеціальним статусом під час війни. Бо зміна статусу території може вплинути на дуже багато процесів під час війни. Ну, один із таких прикладів вагомий, як на мене, це соціальні виплати, зокрема, вимушеним переселенцям. Або ж на роботу благодійних фондів та волонтерських ініціатив. Ну, окрім того, це вплине на роботу критичної інфраструктури, бо тепер, якщо от виходить громада із цього статусу, доведеться, дозволено буде бронювати тільки 50%. Ну, а якщо, наприклад, брати місто Лозову, то ви пам'ятаєте, я постійно про це розповідав і восени, і взимку, і навесні, а Лозова чи не щодня обстрілювалася, або це ТЕЦ, або це електропідстанція, або це генератори. Ну і, звісно ж, це Укрзалізниця. Неодноразово потерпала у Лозовій, це і вокзал, це і різні господарчі, і різні вузли, бо Лозова – це вузлове місто. Ну і от тепер Лозова вже не входить до зону, яка зараховується до власне ймовірних бойових дій. Хоча зараз іще в Лозові, треба сказати, дуже багато ж переселенців туди, саме там працює пункт прийому із Донбасу, наприклад, або ж із Дніпропетровської області. І зараз ми будемо про це говорити із Сергієм Зеленським, міським головою Лозової, як це так сталося і для взагалі, чи хтось у нього запитав з міністерства, а наскільки цей крок буде виправданим. Пане Сергію, доброго ранку.
2: Вітаю, пане Володимире.
1: Так, ну давайте тоді одразу. Для вас це рішення міністерства, як кажуть в народі громад, так, яке опікується громадами, воно стало передбачуваним чи неочікуваним?
2: Ну, я почну з того, що ви практично вже все самі сказали за мене. Ну, постанова та, яка вийшла ще в далекому 22-му році, в грудні місяці, Кабінет міністрів виніс наказ 1364, де передбачив зони можливих бойових дій, окупованих, деокупованих, а також ті територіальні громади, де можливо бойові дії. Наша громада не була окупованою, слава Богу, завдячуючи нашим оборонцям, вони відбили, хоча російські війська заходили в нашу громаду.
1: Я хотів сказати, що дуже близько були в 22-му році.
2: Вони були в нашій громаді, Бунаківський, Надеждівський, Старостинський округи, вони там були. Угу. Вони там були і відповідні отримали ми трофеї для військових, передали. Займались там старости, займалися мої заступники цим питанням. Ми ці трофеї, значні трофеї, механізовані навіть, транспортні засоби були передані в 25-ту Січеславську бригаду, боєприпаси і так далі. Ну, це вже історія. Ситуація в чому складна? Тому що ви дійсно сказали, що ми перебуваємо під постійними обстрілами. Ми зазнали більше 400 уже приходів, і шахеди.
1: За який період?
2: За період повномасштабного вторгнення. 13 до нас прийшло навіть кабів, значна частина ракет. Ну, зруйнована не тільки інфраструктура, тим, що ви назвали. Тут саме головне є і страшне – людські втрати. Загибло у нас 4 людей за цей період. Ну, можливо, не так і багато, але кожне життя ми цінуємо. Як в других громадах, там гинуть щоденно. Ну, це факт той, що ну, неможливо ніяк його виправдати. Ранені діти, жінки, чоловіки, порушені, знищені засоби, освітня галузь, культура. І саме страшне, от останні нам якраз подарок, да, влучення в багатоповерхівку, був приватний сектор. В п'ятницю ми взнали, що із на сайті Верховної Ради, вірніше, побачили наказ про те, що ті територіальні громади, які в зоні 30 кілометрів, увійшли у цей список. Нас там не було, нашої громади. Ну, ми передбачувано ще, як ви зауважували, ще 31 березня 26-го року, якоби в нас закінчувався цей термін, нам надали відповідні папери через обласну військову адміністрацію, через департамент профільний, яким цим займається. Ми заповнили форми і закінчення. Ми не ставили дати, ми поставили дату невизначений термін. Тому що, ну, дійсно, ви самі бачите, чуєте, що відбувається в нас в громаді. Як можна ставити термін закінчення? Це я зауважую, що нам надали такі форми. Ми підняли це питання, і обласна військова нас підтримала, що термін незакінчений дії. Ну, подали ці папери, область прийняла відповідне рішення, підтримала нашу громаду і подала на Міністерство громад та територій на затвердження.
1: А коли подали це?
2: Ну, подали, я, ви знаєте, ну, нема такої чіткої інформації. От точно так же, як її не було по питанням, що ми не війшли. Це, знаєте, як сюрприз. Ага. Пішли працювати зразу ще 10 днів назад соціальні мережі, а ми, я ж кажу, в п'ятницю тільки це узнали і якраз нас 2 дні бомбили. Угу. Оце, ну, прискорбно. Да, безумовно, ми зв'язалися з областю, визначились по суботу-неділю, працювали в цьому напрямку, визначились, і в понеділок нам повідомив особисто заступник міністра профільного про те, що прийнято відповідне рішення, що ми уходимо у зону 100 кілометрів. Ну, які населені пункти по нашій громаді, ми не знаємо. Хоча у нас тут до бойових дій 82 кілометри, якщо навпростець дивитися. І завірив, що воно до кінця неділі буде прийнято і затверджено. А взнали ми це вже офіційно, як я сказав, у п'ятницю, де Мін'юз затвердив 1 червня, а 5-го вступив у силу. Учора я провів виконком, відмінили коефіцієнти, які виплачували в цій зоні, ну,
1: от у мене таке враження складається, можливо, ви зараз не погодитеся зі мною, що це чи таким чином намагалися заощадити кошти бюджетні, чи таким чином, чи це чийсь непрофесіоналізм, хтось вирішив якось взагалі поділити, хоча дійсно, ну, наскільки потерпає Харківська область?
2: Дивіться, я не можу давати оцінки не по першому вашому зауваженню, не по другому. Я єдине скажу, що тут дійсно відбулася якась помилка незрозуміла. Хтось недочув, хтось перечув. От, і результаті чого відбулося. Ми подивимось по результатам. Який я ми ж не знаємо, який буде прийнятий наказ.
1: Можливо, це частково, да, деякі населення.
2: Можливо, прийняли зразу до 30 кілометрів, а потім розглядали території, які до 100. Можливо, це. Мені, ну, конкретно ніхто не дав відповіді на те, це навмисно чи не навмисно. Я рахую, добре, що це не навмисно, але це тільки може та людина чи ті люди в комісії, які, ну, будемо відверто говорити, якщо космонавти тільки, інопланетяни таке приймуть рішення, гинуть люди, все руйнується, і нас там немає. Мене в першу чергу хвилює те, що у нас критична інфраструктура значно пошкоджена. Ми йдемо до опалювального сезону, ну, будемо говорити так, в надзвичайних умовах. Надзвичайних, неповернення різниці в тарифах, і бронь та, яка нам надала на сьогоднішній день, забезпечує нам, нас людьми десь на 75%. 25% людей взагалі в комунальних установах немає, їх не можемо знайти. А якщо ця постанова, ви самі розумієте, що ми прийдемо до краху.
1: Це нема саме, кому просто буде ремонтувати.
2: А ще і зараз поїжджати. Складно. Ми на сьогоднішній день дуже складно знайти фахівців, зварювальників фахівців, слюсарів, ремонтників і так далі. В основному сьогодні в комунальних службах, особливо це старостинські округи, працюють жінки. Жінки, і багато нам допомагає, підтримує держава через обласний центр зайнятості, яка надала можливість прийняти людей тимчасово на ті посади, які на сьогоднішній день нам потрібні. Це, ну, в основному благоустрій територій.
1: А от слюсарі, інженери, це от люди, які, власне...
2: Ну, за це я не кажу, і взагалі на сьогоднішній день це, знаєте, як, ну, червона книга.
1: Угу.
2: От таке. Воно ж ще сказується війна, да, ковід сказався на людях, а потім війна додавалась. І навіть ті люди, які... Не всі, ну, є люди, які працювали непогано, на сьогоднішній день вони, ну, не відповідають тим критеріям, які необхідні для виконання функцій, які на них покладені. Є і таке.
1: Пане Сергію, я ж мав розмову у травні із начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Санігубовим, власне, про вашу комунальну сферу. Я згадував, це мається на увазі про роботу підприємства, що забезпечують людей теплом, йдеться про тарифи і відшкодування тарифів. Пам'ятаю, наші слухачі, а ми нагадаємо, що вже від 2022 року держава не відшкодовує різницю у тарифах, і тому влітку, як правило, НАК «Нафтогаз» просто бере, відключає за борги, ну, підприємство тепло, і таким чином, ну, позбавлені потім майстри ремонтувати і вести всі підготовчі роботи. І мені Лесені Губов дав надію, що каже, що не начебто ведеться в уряді розмову про те, щоб хоча б частково відшкодувати за борги. Ви щось з приводу цього вже чули, чи поки що ситуація залишається на рівні 23-го, 24-го, 25-го року, тільки що борги ростуть?
2: Ну, те, що ви останнє сказали. 300 мільйонів у нас неповернення, ми, в свою чергу, винні 240 мільйонів, якщо брати всі підприємства теплопостачання. У нас 27 котелень. У мене центральна котельня, яка забезпечує 16,5 тисяч абонентів, це десь 40 тисяч, мікрорайон 7 разів обстрілювалась взимку. І завдячуючи тільки підтримці обласної військової адміністрації, фахівцям, які вони нам надали, і власним ресурсам, підприємцям, і військові навіть нам допомагали, я не буду озвучувати зараз, щоб ми кожну неділю закривали до 1000-1600 квадратних метрів віконних прийомів. Можете уявити, при температурі мінус 18-20, це який, ну, я скажу так відверто, для мене це хлопці зробили, знаєте, такий маленький подвиг. Ми вже були на грані того, що розморозимо нашу систему. У нас працювали воздуходувки і все остальне. І зараз ситуація не змінилася по підготовці, а навпаки погіршилась. Кредити нам не дають її, бо хоча договори заключені, тендера проведені. Дві котельні взагалі оголені від обладнання котлів, тому що ЮНІСЕФ нам надав таку можливість, обладнання ми підготували. Ну, ситуація, знаєте, така полукритична. Ми знаємо для себе, як витягувати ці питання. Ну, в разі повторних приходів це буде дуже складно і взагалі не уможливлює питання відновлення даної котельні. Це дуже,
1: тобто поки, ну, що процеси не рухаються у цьому плані.
2: Навпаки, ще погіршились тому, що ми сьогодні в підвищеному стані по питанням цієї постанови бронювання. Люди позбавлені 2000, діти 3000. Це все.
1: Це ви маєте
2: все
1: на увазі ВПО, да? Ви маєте,
2: ну, звісно, ну, люди і в нас від'їхали, і до нас приїхали. Ну, такі питання, знаєте, ну, вони життєві питання, ну, на них чомусь не дуже звертають увагу. Ну, можливо, професійність сказується, знаєте, я вже говорив за це. Те, що повлияло людей, складно сьогодні фахівців вищого класу знайти. Заробітні плати ж у нас не відповідають тим
1: потребам. А скажіть, чи є у вас ще ресурси таки на запчастину? Ну, все одно, от літо ж треба використати.
2: Ну, є у нас ресурси, ми сьогодні готуємо котельні, ми не стоїмо, у нас, да, відключене світло, у нас відключений газ, але ми сьогодні котельні готуємо на альтернативних джерелах.
1: Але я ж так розумію, що на альтернативних джерелах це повністю вартість, потребу це, не покриє. Та.
2: Ну, покриває в нас потребу. У нас немає збоїв по плану. Навпаки, ми йдемо впереді. Ну, є проблемне питання мікрорайону підготовки центральної котельні. Це дуже велика проблема. Угу. І особисто Олег Васильович неодноразово, будучи в Києві, я просили, виступали, обіцяли хоча б по судам нас не призивати. Ну, не йдіть якийсь мораторій, суди, витрати, пені,
1: штрафи. Я пам'ятаю,
2: штрафи.
1: У вас з Обленерго були, так?
2: Та, ну, от з Обленерго, хіба тільки з Обленерго, на грані Трансгаз, на грані там другі організації, які поставляють нам. Ну, 812-та постанова, вона, ну, я скажу, це фашистська постанова. Вона забирає в нас 65% і коли в структурі 38% газ. Я розумію, що за газ потрібно платити, що його не буде. Ну, ми ж ущемляємо і енергетику. Обленерго, транзит, я не говорю вже за заробітну плату, податки і все остальне. А при цьому нікого не волнує. Платіть усе, платіть податки. Да, йде податкова, я їм вдячний, обласної податкової, йдуть на зустріч, вони там реструктуризуємо, щось сплачуємо, щось там на потім. Взаємодія є у нас, з виконавчою службою є взаємодія, з усіма є. Ну, от непонятні вопроси мені, от я вам скажу, я ходив, ну, 2 дні в шокі був, коли прочитали цю постанову, де територіальні громади можуть самі на міністерство громад і території подавати визначення їх в зоні можливих, неможливих бойових дій. Ну як без військової адміністрації? Вони фахівці в цьому питанні. У нас покладені функції на нас закон про місцеве самоврядування. Ми, да, визначаємо, ми подаємо. Ну, як обходить військові адміністрації? Я, ну, будемо говорити, не сторонник, да, там, якихось неправильних питань. Ну, повинна ж бути вертикаль влади. Ну як, територіальна громада, я подаю на міністерство, вони розглядають. А для чого тоді військові адміністрації?
1: Ну, я так розумію, вони хотіли таким чином, можливо, дати вам більше дії, щоб...
2: Ну, які можуть більше
1: дії? Ну, це я припускаю, пане Сергію, це я припускаю.
2: Ну, я великий демократ, ви ж знаєте.
1: Да, так.
2: Я великий демократ, но при этом не тільки повинні знати права, но й обов'язки.
1: Угу. Так, добре, а як виходити взагалі з ситуації? Я вже читаю в ЗМІ, що навіть шукають комунальні підприємства можливості реєструватися в громадах, де ще діє спецстатус, потім так само і бізнес переходить, щоб бронювати критично важливий бізнес своїх співробітників. А ви ще не вдавалися до пошуку якихось альтернативних заходів, щоб зберігти свої колективи, свої, чи все-таки сподіваєтеся поки на адекватність міністерства?
2: Навірно, на адекватність. Шукати, знаєте, щось незрозуміле, це неправильно. Я думаю, врахують ці питання, і Олег Васильович Синьогубов, особливо його заступник Іванов, займається цією проблемою кожен день. Є завірення, що мені завірили до кінця неділі, я вже говорив, один із заступників міністра, що це питання вирішиться. Так. Ну, просто ви ж не розумієте, що відбувається. Я все своє життя пропрацював в комерції, був главою адміністрації 5 років, 10 років, 11, зараз вже полузаконно знаходжусь, третій термін, мером, да? Ну, в зв'язку з відповідними бойовими діями, війною. Ну, я такого непорозуміння ще не бачив. А що вони втворили по будівництву? Серед бюджетного року збільшили постанову заробітну плату будівельникам. Так, да, це потрібно робити. Ну, не тоді, коли відграли тендери, коли йдуть роботи. Сьогодні ми паралізовуємо підготовку критичних об'єктів інфраструктури до зими, до обстрілів. Підрядні організації відмовляються подальшому працювати, тому що тут же приходять зразу правоохоронні органи. Калькуляція не пересчитана, ви порушуєте трудове законодавство. Понимаєте, ми, ну я скажу так, ми самі себе з'їмо при таких підходах.
1: Добре, пане Сергію, держава от заявляє про план стійкості, про те, що будуть виділяти гроші конкретно громадам, містам на відновлення інфраструктури і так далі. Лозова вже скільки отримала? Все-таки вже червень на дворі.
2: Дивіться, що там плани стійкості, коли півроку пройшло, я не можу почати будівництво розпочатих об'єктів підземних шкіл.
1: Так, давайте. Значить, це ліцей номер 12 і Краснопавлівський ліцей. Я збирався про це
2: розповідати. 12. Не тільки 12. Понютіно, Краснопалівка, 12-та стоять. Якщо по Понютіно у нас питання були чисто економічні, да, там коригування робили в зв'язку з зміною цін і... Уже ж не нових, там будуть і далі питання, то Краснопалівка, 12-та школа, у нас взагалі підрядники не працювали 2 роки. А договори були на 2 роки, і в силу юридичних цих моментів ми не змогли розірвати, вірніше, управління освіти не змогло розірвати з ними договори. А потім, коли настав 26-й рік, розірвали і по-новому тендерим. Ми вже по другому разу тендерим, там дурдом, розумієте,
1: антимонополія. Так, а це оскаржують, правильно я так розумію,
2: вони учасники? Вони міряються, ну, 3 учасника от, по цим всім об'єктам, по 3 учасникам. Вони там міряються щось друг з другом. Той паперів не подав, той подав, той на того пише, а це ж все затягування. В кінці приймають рішення, там антимонопольні комітети, контролюючі органи, які перевіряють, не спіли ще щось почати, вже останавлюємося. Це дуже велика проблема. це, ну, я скажу, це на мій погляд, я думаю, це навмисно роблять. А для чого, не розумію.
1: А якщо навмисно, то хто це тоді робить? Хто у цьому зацікавлений?
2: Хто робить, той і робить. Ну як, півгода нічого не робить, не будувати.
1: Ну добре, але... ну в інших же громадах якось же знаходять спільну мову і будують, відкривають підземні школи.
2: Будують, відкривають, да, правильно ви сказали. Ми йдемо згідно діючого законодавства, не йдемо на порушення, які-то уговори, там відповідні люди за це відповідають, і я попереджував їх про законність.
1: Ідуть, а це підрядники місцеві, чи це з інших міст, звідки вони?
2: З усієї держави. Угу. Ну, коли вони повигравали тендери у 24-му році, вони бігали тут, екскаватор шукали, щоб їм вилити котлова. Ну, що це за підрядник?
1: Ну, конкурсна ж комісія мала ж, мабуть, дивитися на...
2: Так дивилися, папери відповідають, як мені доповідали. Це пакет дивилися, пакет відповідав. Ви ж подивіться, що в будівництві твориться. Чуть ли не два рази на рік якісь зміни йдуть.
1: І як виходите з такої ситуації?
2: Та виходимо вже, бачите. Повторно об'явили, зараз йде визначення переможця.
1: По 12... Це вже яке? Третє коло пішло?
2: Ну як третє? Ті відмінили, тендер один не від, вірніше, відбувся, всіх відхилили. Зараз третє.
1: Значить, в результаті це скільки шкіл не можете ви звести підземних шкіл?
2: Три зависли в потолку.
1: Угу.
2: Одну тільки ввели, десяту. Ну і дві там будуються більш-менш нормально, там за рахунок тих людей, які свої кошти надали.
1: Так, а десята – це в самій Лозовій, правильно я зрозумів?
2: Це все в Лозовій практично, там Краснопалівки і Понютин.
1: І ну і отак, щоб було зрозуміло нашим слухачам, скільки дітей виходить і через безвідповідальність, я так можу пропустити, через ці тендери не можуть займатися у школах?
2: Я не можу вам сказати, тому що безпекова ситуація на сьогоднішній день спонукає батьків взагалі дітей не віддавати на офлайн навчання, якщо і все буде.
1: Ну, в інші ж ходять комбіновані
2: навчання. Ходять, інші ж не так і обстрілюють, як Лозову.
1: Так. І щодо плану цієї стійкості, от, значить, ви сказали, що який там план?
2: Яка стійкість? У мене до стійкості далеко. Я хоча б це утримав, що є без стійкості. Яка стійкість? Ну.
1: Тобто додаткових коштів від держави ви не отримували на інфраструктуру критичну?
2: Є питання, воно на сьогоднішній день працює в питаннях забезпечення лозової питною водою. Да, там будівництво скважин, є відповідні ризики і так далі.
1: Ну і вас же ж теж водосховище, теж Краснопавлівське,
2: ну, так. Ну, це ми говоримо за альтернативні джерела постачання.
1: Ну, це я розумію так, що це фонди фінансують, так, альтернативні джерела, так?
2: Ну, де фонди, де от по скважинам це держава. Угу. Це ж, мабуть, піде оце, що ви кажете, звідти.
1: Я зрозумів.
2: Мені важко орієнтуватися зараз в оцих ситуаціях, розумієте? Я от знаходжусь, як будто в лікарні.
1: Ну, треба
2: дуже. Голова болить, ноги не ходять. От як добре, можна? Пане. Скажіть так. Мені, ну, я єдина людина в області, з яким я можу порадитися, це глава обласної військової адміністрації. Все.
1: І що,
2: ну, його наступники поводять. Та, ну, каже. Нормально. Нормально, каже, підтримує. Якби ще він не підтримував, то можна на лижі ставати, отам, на асфальті їхати далі.
1: Я зрозумів. Пане Сергію, тоді будемо чекати рішення, нового рішення, я так розумію, чи корекції.
2: Так, в п'ятницю узнаєте.
1: Дізнаємося, так.
2: Так, будемо... я буду виступати там по цим питанням.
1: Ще а ви більше. Поїдете в Київ, так, я розумію?
2: Ні.
1: Ага, я по Zoom.
2: Мені їздить без діла нічого, у мене тут вистачає роботи.
1: Добре, я зрозумів. Тоді сил вам, все нехай буде добре у вас і вашої громади.
2: Дякую вам. Слава Україні.
1: Героям слава. Сергій Зеленський, міський голова Лозової, був гостем ранкового Етеро Радіо Накипіло. Слухаємо музику.

0: Дивися!
1: Так і знає.
2: Так звучить радіо «Накипіло».
3: Хто ти є, і твої губи лежать обіки, того шукати вони долі.
2: І так звучить радіо «Накипіло».
4: За дорога теж поля, де бував я, тут у повітрі річна трав'я.
2: І так звучить радіо «Накипіло». Радіо на

привіт, це Костя Почтар. Слухайте Радіо Накипіло і слухайте мою музику на Радіо Накипіло і слухайте іншу музику на Радіо Накипіло.

0: and a prayer.
1: Накипіло з Володимиром Носковим.
2: Друзі, сьогодні Харків прощається із п'ятьма рятувальниками. Це і працівники ДСНС, це і працівник департаменту, міського департаменту із надзвичайних ситуацій. Тому сьогодні ми працюємо в такому стримуваному форматі і будемо ще говорити про це впродовж сьогоднішнього дня. Особисто я разом з вами буду вже із 14-ї години. А зараз будемо слухати новини.
1: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо «Накипіло».

0: ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Російські терористи атакували цивільні підприємства та житлові будинки на Харківщині. У Харкові встановлять 8 десятків нових бюветів з питною водою. Харківські діти повернулися з відпочинку на Львівщині. Детально далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Тема дня.
1: Сьогодні у Харкові оголошений день жалоби за загиблими, котрих вбила Росія вночі 15 червня, влаштувавши масовану атаку. Внаслідок ракетного удару по Холодногірському району Харкова загинули четверо рятувальників та співробітник міськради. На будівлях органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій приспущені державні прапори, у місті обмежене проведення розважальних заходів і гучне звучання музики.
2: Новини з фронту.
1: 6 разів окупанти атакували позиції сил оборони у районах Охримівки, Гранева, Ізбицького, Зибіного. Ще 4 атаки були у бік Подолів та Борівської Андріївки, повідомляє Генштаб. 4 авіаудари і атаки 80 дронами камікадзе зафіксували минулої доби. На Харківському напрямку окупанти втратили 37 бійців та 122 одиниці техніки і озброєння, інформує штаб 16-го армійського корпусу.
2: Харківщина.
1: Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 9 населених пунктів області. У Харкові під атакою дронів були 3 райони, 4 людей постраждали. У Холодногірському та Основ'янському районах сталися пожежі. У Дергачах унаслідок ракетного удару горів металевий контейнер на території підприємства. Пошкоджені складська будівля та 4 автомобілі. У Старому Салтові внаслідок удару безпілотника горів 1-поверховий житловий будинок та господарча споруда. 1 людина постраждала, повідомили у ДСНС Харківщини. У Золочівській громаді за добу під ударами дронів були Одноробівка, Клинова, Новоселівка. Окрім знищених та пошкоджених будинків, у громаді пошкоджений навчальний заклад. На автошляху Золочів, Клинова, Новоселівка автомобіль наїхав на вибухонебезпечний предмет. Унаслідок вибуху поранений 60-річний чоловік, повідомив начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Учора увечері у Богодухові ворожий безпілотник вдарив поблизу гаражів. У 2 жінок та 2 чоловіків діагностували гостру реакцію на стрес, інформує обласна прокуратура. Виконком Харківської міськради затвердив оновлений перелік бюветів, які забезпечуватимуть жителів питною водою у разі перебоїв з водопостачанням. Відповідне рішення оприлюднене на сайті Харківської міської ради. Загалом до переліку увійшли 78 адрес. Найбільше бюветів працюватиме в Основ'янському районі 12, у Шевченківському 10 та Холодногірському 9. Роботу бюветів забезпечуватиме комунальне підприємство «Харківські теплові мережі». Витрати на електроенергію та паливно-мастильні матеріали оплачуватимуть бюджетні установи або комунальні підприємства, до мереж яких підключені пункти розливу води.
2: Хороше.
1: До Харківщини повернулися 100 дітей із відпочинку Львівської області. У межах проєкту «Карпатська зміна» харківські діти провели 2-тижневий відпочинок. Як інформує прес-служба Харківської обласної адміністрації, у таборі організували власний турнір, а між матчами до учасників завітали футболісти «Рух Медіа Тім», які поспілкувалися із дітьми і підтримали юних спортсменів. Відпочивальників також відвідали.

0: відвідав президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко. Окрім спортивних активностей, діти брали участь у творчих конкурсах, культурно-пізнавальних заходах, походах, відвідували музичні концерти. Цього ж дня у межах проєкту на Львівщину вирушила наступна група із 100 дітей українських захисників і захисниць, правоохоронців та рятувальників Харківщини. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
1: Новини на радіо «Накипіло».

Наші з тобою дні безглузди знищені, лиш спалені роки і нічого красивого. Навколо тебе, в цьому попелищі, росте покора і росте безсилля. Я думаю, а мала перестати, нарешті зрозуміти, що нічого не винна дістати волю.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 40

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці. А на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

автострада, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: так звучить радіо на Кипіло. Так звучить радіо на Кипіло.
1: Щороку між нас вогнати, така небо.

0: 12 година.
1: 17 червня у Харкові оголошено День жалоби за загиблими під час ракетних ударів по Холодногірському району рятувальникам та працівнику міського департаменту надзвичайних ситуацій. Висловлюємо щирі співчуття близьким загиблих.

0: Новини на Радіо Накипіло.
1: В авіакатастрофі на Хмельниччині загинув штурман з Богодухова. Російські інтервенти продовжують тероризувати Золочівську громаду. Укрзалізниця додала новий потяг із Харкова до Дніпра. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Тема дня.
1: Сьогодні у Харкові оголошений день жалоби за загиблими рятувальниками, котрих вночі 15 червня вбила російська терористична армія. Від ракетного удару загинули четверо рятувальників та співробітник Харківської міськради. Сьогодні на будівлях органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій приспущені державні прапори. У місті обмежене проведення розважальних заходів і гучне звучання музики.
2: Про головне.
1: В вчорашній авіакатастрофі фронтового бомбардувальника Су-24М загинув 23-річний військовий льотчик із Богодухівської громади Богдан Бабенко. Про це повідомив голова Богодухівської громади Володимир Білий. Старший лейтенант Богдан Бабенко загинув під час виконання бойового завдання у небі над Хмельниччиною. Захисник із дитинства мріяв про військову службу. Після навчання у ліцеї він вступив до військового ліцею, а згодом закінчив Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Богдан Бабенко служив штурманом у 7-й бригаді тактичної авіації імені Петра Франка та захищав українське небо від російських атак. Разом з Богданом Бабенком загинув льотчик майор Богдан Загорулько.
2: Харківщина.
1: Сьогодні близько пів на 10-ту ранку ворожа молния атакувала Писарівку Золочівської громади. В результаті, як повідомляє начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, пошкоджений будинок, енергомережі і господарчі споруди. П'ятий день знаходиться під масованими атаками село Однорубівка. Сьогодні як мінімум вдвічі армія країни-агресорки била по селу дронами, є пошкодження житлової інфраструктури. Російські війська завдали удару FPV-дронами по Золочеву. Внаслідок влучання пошкоджений корпус навчального закладу, фасад, вікна і дах. Люди не постраждали.
2: Про хороше.
1: Укрзалізниця додала новий маршрут для потягів дорогою з Дніпра до Харкова. Він їздитиме з 19 червня. Як інформує Укрзалізниця, поїзд номер 854 відправлятиметься з Дніпра о 8:17 і прибуватиме у Харків о 12:29. Того ж дня потяг номер 853 вирушатиме з Харкова о 15:30 і прибуватиме до Дніпра о 19:00 41 хвилину. По маршруту зупинятиметься на станціях Синельникове 2, Павлоград 1, Лозова, Златопіль, Мерева.
2: Культура.
1: Харківський зразковий ансамбль танцю «Джерельце» Муніципального центру культури та аматорського мистецтва здобув головну перемогу на міжнародному конкурсі у Болгарії. Колектив виборов гран-при в номінації «Народна хореографія». Тепер юні харків'яни протягом тижня відпочиватимуть у болгарському таборі «Тін Палас». Там для них підготували насичену розважальну програму із конкурсами, ігровими майданчиками та концертами, повідомили у прес-службі мерії. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».

0: Новини на радіо Накипіло. Мерефа слухає радіо Накипіло.
1: Так звучить радіо.

0: так звучить радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така невагома, рухома зима, бо хмає щоразу.
0: Слухайте радіо накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Російська збройна агресія супроводжується грубими порушеннями норм міжнародного гуманітарного права. Одним із воєнних злочинів є сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. СНПК. Постраждалими можуть бути жінки, чоловіки, діти та люди старшого віку. Повідомити про СНПК можна до Міжнародного реєстру збитків для України. Душевний біль, страждання або серйозні тілесні ушкодження – це підстави для подання заяви. Дізнатися, які дані потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Так звучить радіо Накипіло.
3: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
2: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Залютине слухає радіо Накипіло.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо.

лісі заховалися гріхи. Чорне небо, вітер б'є в тюрму, кров оточить холодом зиму. Не йди сюди, не заходь, тут лише руїни та Господь. На дорозі стеляться тіла, їх рахують, як приходить мла. Про місця ці краще ти забув.

зведені чорні мури тюрми. Ходи, ходи в ті шляхи, лісі заховалися гріхи, чорне небо вітер б'є в тюрму, кров оточить холодом зиму. Не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди.

0: Харкові. Радіо накипіло.
1: Так звучить радіо накипіло. Глянуло небесний тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей. І так звучить радіо накипіло. We are the queens. Powerful beings with a through beauty, you know what it means. І так звучить радіо накипіло.

0: Радіо накипіло.
1: Авіакатастрофі на Хмельниччині загинув штурман з Богодухова. Російські інтервенти продовжують тероризувати Золочівську громаду. Укрзалізниця додала новий потяг із Харкова до Дніпра. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Тема дня.
1: Сьогодні у Харкові оголошений день жалоби за загиблими рятувальниками, котрих вночі 15 червня вбила російська терористична армія. Від ракетного удару загинули четверо рятувальників та співробітник Харківської міськради. Сьогодні на будівлях органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій приспущені державні прапори. У місті обмежене проведення розважальних заходів і гучне звучання музики.
2: Про головне.
1: В учорашній авіакатастрофі фронтового бомбардувальника Су-24М загинув 23-річний військовий льотчик із Богодухівської громади Богдан Бабенко. Про це повідомив голова Богодухівської громади Володимир Білий. Старший лейтенант Богдан Бабенко загинув під час виконання бойового завдання у небі над Хмельниччиною. Захисник із дитинства мріяв про військову службу. Після навчання у ліцеї він вступив до військового ліцею, а згодом закінчив Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Богдан Бабенко служив штурманом у 7-й бригаді тактичної авіації імені Петра Франка та захищав українське небо від російських атак. Разом з Богданом Бабенком загинув льотчик майор Богдан Загорулько.
2: Харківщина.
1: Сьогодні близько пів на 10 ранку ворожа молния атакувала Писарівку Золочівської громади. В результаті, як повідомляє начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, пошкоджений будинок, енергомережі і господарчі споруди. П'ятий день знаходиться під масованими атаками село Однорубівка. Сьогодні як мінімум двічі армія країни-агресорки била по селу дронами. Є пошкодження житлової інфраструктури. Російські війська завдали удару FPV-дронами по Золочеву. Внаслідок влучання пошкоджений корпус навчального закладу. Фасад, вікна і дах. Люди не постраждали.
2: Про хороше.
1: Укрзалізниця додала новий маршрут для потягів дорогою з Дніпра до Харкова. Він їздитиме з 19 червня. Як інформує Укрзалізниця, поїзд номер 854 відправлятиметься з Дніпра о 8:17 і прибуватиме у Харків о 12:29. Того ж дня потяг номер 853 вирушатиме з Харкова о 15:30 і прибуватиме до Дніпра о 19:41. По маршруту зупинятиметься на станціях Синельникове 2, Павлоград 1, Лозова, Златопіль, Мерева.
2: Культура.
1: Харківський зразковий ансамбль танцю «Джерельце» Муніципального центру культури та аматорського мистецтва здобув головну перемогу на міжнародному конкурсі у Болгарії. Колектив виборов гран-при в номінації «Народна хореографія». Тепер юні харків'яни протягом тижня відпочиватимуть у болгарському таборі «Тін Палас». Там для них підготували насичену розважальну програму із конкурсами, ігровими майданчиками та концертами, повідомили у прес-службі мерії. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: В ефірі Українська служба Польського радіо. Програма з Варшави триває.
4: Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк. Думаю, що ви теж інколи замислюєтеся, чи можна було Україні краще підготуватися до повномасштабного вторгнення, особливо враховуючи досвід 2014 року. Мені болить ця думка, бо я впевнена на 100%, що можна було. Якимось там виправданням у цьому сенсі є те, що росіяни протягом більш як 300 років вели проти нас когнітивну війну, жертвами чи слугами якої стали чимало українських громадян, і саме таких прикормлених чи приляканих російські таємні чи й нетаємні агенти пропихали до влади в Україні, щоб їхніми руками потім руйнувати українську суб'єктність і готовність до війни. Водночас лишається питання, наскільки можна в принципі бути готовим до війни, якщо ти не агресор. Саме з таких суперважких, але постійно актуальних для України питань я почала розмову з відомою фахівчиною з питань інформації та гібридної війни Жанет Серіцлев із Королівської Данської військової академії. Тож, наскільки, на її думку, Україна була

0: готова до повномасштабної війни 2022 року? І чи, в принципі, можна бути готовим?
1: That's a lot of questions. Looking from the outside, my impression is that...
2: Це багато запитань. З погляду ззовні, у мене складається враження, що Україна багато чого навчилася з того, що сталося у 2014 році. І це було частиною суспільної підготовки, я б сказала, до повномасштабного вторгнення у 2022 році. Але, звичайно, знову ж таки, на мій погляд, ззовні, Україна багато чого навчилася швидко, оскільки їй необхідно було це зробити. Ми вражені, коли спостерігаємо, як країна в цілому, включно з цивільним суспільством, так багато чого навчилася. Навчилася готуватися, жити в цій ситуації та зміцнювати суспільство. І це, я б сказала, стало великим натхненням для Європи, зокрема, і для Данії. Повномасштабне вторгнення 2022 року, звичайно, також стало сигналом тривоги для всієї Європи, зокрема, змінило данський підхід до готовності. Тож після 2022 року ми розглянули, що насправді сталося в Україні і чого ми можемо з цього навчитися. Якщо говорити детальніше, то до 2022 року в Данії не було офіційних рекомендацій щодо того, як підготуватися вдома. Проте в 2024 році ми отримали ці офіційні рекомендації, що мати для забезпечення свого домогосподарства водою, їжею, тощо протягом 3 днів. Тепер вони є, і я не думаю, що вони з'явилися би, якби не 2022. Тож повномасштабне вторгнення змінило підхід, змінило оцінку загрози також у дансько-скандинавському контексті. Тож так, із 2022 року багато чого сталося в данському суспільстві, від політичних вказів зівок і того, що робить влада, до офіційних рекомендацій громадянам.
0: Російський тиск на інформаційний простір України став безпрецедентним від приходу до влади Путіна. Я запитую, чи відчуває Європа, а зокрема й Данія, зростання такого тиску саме коли говоримо про когнітивну війну.
1: I would clearly say that the pressure is growing towards Europe.
2: Я чітко можу сказати, що тиск на Європу загалом зростає, тож це беззаперечно, і це просто правда про ситуацію, яка зараз є. Звичайно, і до 2022-го також відбувалося багато чого в цьому сенсі. Проте рівень напруженості також змінився в Європі, коли ми говоримо про гібридну діяльність загалом, а також у когнітивній сфері, зокрема. Тож тиск, загроза також явно зросли в Європі. Коли йдеться про ситуацію в Данії, то часто звучать оцінки, що ми не обов'язково є безпосередньо пріоритетною мішенню. І коли я стежу за цим, я більше бачу російської або проросійської дезінформації щодо Данії, ніж спрямованої безпосередньо проти нашої країни. Тож це питання підриву репутації Данії за кордоном. Ми, звичайно, маємо враховувати, що інформаційне середовище не обмежується кордоном, тож данська аудиторія, данське населення, звичайно, також зазнає впливу всього, що відбувається в інформаційному середовищі за межами Данії та за межами Європи. Тож так, загроза, тиск в інформаційному середовищі зросли як у суто данському контексті, так і в міжнародному контексті для міжнародної аудиторії, міжнародної громадськості.
1: It is as being a part of a international audience, international public.
0: Коли маєш змогу поговорити з фахівцем такого рівня, як пані Серіцлев, то важко втриматися, щоб не питати про те, що турбує тебе, тобто мене особисто. А мене останні 2 роки не полишає думка, що ряд американських політиків прямо ретранслюють російську пропаганду. Тобто це навіть не дезінформація, а офіційна американська інформація виглядає подекуди як російська дезінформація або пропаганда.
1: A few years ago I heard a former, and it's important to say former American Russian.
2: Кілька років тому я чула колишню, це важливо сказати колишню, американо-російську ведучу новин на RT America. Вона перестала працювати у 2014 році, а тепер говорить про загрозу з боку російської дезінформації. І вона сказала дуже-дуже добре, що сьогодні важко зрозуміти, де закінчується російська дезінформація і де починаються внутрішньо створені теорії. Мови. І я справді думаю, що це дуже влучна думка. І це було до Трампа версії 2.0. Я думаю, що для всіх нас є викликом знайти спосіб також говорити про це, але, можливо, новими словами. Бо як нам це називати, коли офіційні канали США повторюють російську дезінформацію? Я не впевнена, як про це говорити, але ми чітко бачимо, що це відбувається. Отже, зараз ми маємо ситуацію, коли ми бачимо, як російські наративи, російські повідомлення повторюються зі США, не лише з офіційних джерел, але й зі всесвіту мага, з конспірологічних сегментів тощо. І з цього боку повертаються до Європи. І це відбувається. Я думаю, що це величезний виклик для нас.
0: Я запитала, чи на думку експертки громадяни Данії готові до когнітивної війни, і Жанет Серіцлев розповіла, що в Данії існує значний суспільний інтерес до питань дезінформації та гібридної війни, і підготовка триває як на державному рівні, так і на громадянському.
1: My impression is that there is a huge interest.
2: За моїми відчуттями, населення має величезний інтерес до того, щоб знати про це, вивчати це та обговорювати, що з цим робити. І якщо бути справедливою, данська влада також зробила зараз набагато більше, ніж, можливо, лише 10 років тому. Тож я насправді думаю, що ми в Данії знаходимося в досить хорошому становищі. Це не означає, що ми не можемо зробити більше, але ми вже робимо багато речей. Наш міністр закордонних справ почав ще після Криму в 2014 році. Думаю, що це було в 2015 році, зосереджуватися на маніпуляціях іноземною інформацією. А з 2019 року наші служби безпеки та розвідки проводили спільні оцінки перед нашими виборами, оцінюючи загрозу від іноземного втручання. Тепер у нас також є новий міністр, який зосереджується на стійкості суспільства, де, звичайно, є фізична частина, але також є частина цього міністерства, яка працює над когнітивною частиною. Отже, я думаю, що ми робимо багато хорошого, зокрема, звичайно, і в нашій системі освіти. Ми зосереджуємося на медіаграмотності, на критичному мисленні. І я знаю, що це багато гарних слів, але ми насправді це робимо. Чи можемо ми покращити ситуацію? Звичайно. Але ми робимо багато чого. І мій досвід показує, що існує досить великий інтерес також з боку так званих звичайних громадян, тобто не обов'язково людей, які працюють у сфері безпеки або що. Я багато виступаю публічно, тож орієнтуюся щодо цих тем. І я справді думаю, що люди хочуть знати, як вони можуть зміцнити власну стійкість, а також хочуть знати, що насправді відбувається. Я також думаю, що дуже важливо визнати, що держава може зробити багато чого, але це підхід, який охоплює все суспільство. Тож це стосується наших вільних і незалежних ЗМІ. Це також стосується організації громадянського суспільства. Це також стосується ЗМІ та факт-чекінгових організацій. А також це стосується ЄС. ЄС також є дуже важливою частиною цього. Я справді вважаю, що Європейський Союз чудово справляється. Звичайно, завжди можна покращити ситуацію, але Європейський Союз насправді робить багато чого для протидії іноземній шкідливій інформації.
0: Моя співрозмовниця розповіла, що питання медіаграмотності інтегруються в Данії в освіту, розпочинаючи зі шкільної.
1: It is a focus area.
2: Це ключова область, яка часто інтегрується в інші теми в системі освіти. Тож це може бути частиною таких предметів, як данська мова чи уроки суспільствознавства, як би це не називалося насправді. І тоді сучасна форма роботи з медіаграмотністю в данській шкільній системі часто полягає в тому, щоб розглянути соціальні мережі або якусь відому історію з дезінформацією, навести такий приклад і попросити учнів обговорити джерела, подати способи перевірки тощо. І, звичайно, сьогодні питання, у що вірити, а у що ні, пов'язане з використанням штучного інтелекту. Тож ми маємо таке фокусування щодо цієї теми.
0: Ми знаємо, що мілітарні воєнні дії починаються після такої інформаційної підготовки суспільства. Свого, але особливо того, на яке Росія буде нападати. Тож спочатку інформаційна чи когнітивна війна, а потім конвенційна. Я запитую, чи відчувають люди в Данії когнітивну війну як щось небезпечне. Бо це все ще тут, у моєму будинку, але насправді це так далеко від мене. І як це виглядає в Данії?
1: There are different aspects of your question.
2: Є різні аспекти вашого запитання. Величезна данська підтримка України після повномасштабного вторгнення, звичайно, була пов'язана з тим, що ми відчували разом з Україною. І ми також відчували, що війна дуже близька. Це сталося саме в Європі. А ми ж подумали, що ніколи більше не побачимо цього. І, звичайно, серед деяких громадян також існує страх щодо ризику спалаху Третьої світової війни тощо. Проте географія, звичайно, також має значення. Тож у данському контексті не є звичним обов'язково боятися цієї війни на цій території. Однак є визнання, що загроза поширення війни в Європі, звичайно, також вплине на Данію. І якщо ми думаємо про сценарій у країнах Балтії, то, звичайно, Данія також буде країною-мішенню в цьому контексті. Я не думаю, що таке сприйняття є головним для людей у нас. Проте, звичайно, відбулася повна зміна сприйняття світу щодо того, з яким ми жили у 2021 році.
1: A totally change of perception from the world we lived in 21.
0: Данський досвід, хоча й географічно далекий від нас, але близький за людськими вимірами. Ані Європа, ані Україна, ані світ загалом не хотів адекватно, різко і сильно реагувати на російську агресію проти Чечні, проти Молдови, проти Грузії чи навіть Сирії. Поодинокі голоси реалістів, навіть життя героїв, які намагалися протистояти цій агресії, потонули в загальному егоїзмі. Зрештою, навіть на захоплення Криму реакція була абсолютно неадекватною, зокрема і в Україні. Знадобився жахливий досвід 2022-го і далі років, щоби навіть ті країни Європи, які не підлягають безпосередній загрозі, змінили світогляд і таки оголосили готовність або щонайменше підготовку до готовності. Саме про це була розмова сьогодні з Жанет Серіцлев, військовою аналітикинею у Королівській Данській військовій академії, експерткою з питань гібридної війни та інформаційної війни. Завжди можна бути готовим краще, каже Жанет Серіцлев. Я, Сніжана Чернюк, дуже хотіла би, щоб ця думка сприймалася нами як керівництво до дії.

0: радіо накипіло.
1: Циркуни слухають радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.
2: Мене мило.
1: І так звучить радіо накипіло.

0: Як же тобі там?
1: Микола Хвильовий, Майк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо «Накипіло».

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

0: Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
1: Харків.
0: Сьогодні у Харкові день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару Росії по Холодногірському району, який стався 15 червня. Того дня загинули командир відділення, головний майстер, сержант служби цивільного захисту Дмитро Бойко, пожежні рятувальники, сержанти служби цивільного захисту Данило Тіщенко та Сергій Маковецький, водій, майстер-сержант служби цивільного захисту Вадим Зінченко та працівник департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Олексій Дорож. У пам'ять про загиблих на будівлях органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій приспущено державні прапори. Також сьогодні у Харкові обмежено проведення розважальних заходів і гучне звучання музики. Вічна пам'ять загиблим. Щирі співчуття рідним і близьким.
1: Харківщина.
0: Вчора ввечері росіяни з авіації вдарили 4 керованими авіабомбами по селищу Приколотне Вільховацької громади. Як повідомив очільник СВА Євген Шаповал, усі бомби влучили в одне місце, прямо у 4-поверховий житловий будинок. За його словами, будівля повністю зруйнована та не підлягає відновленню. Бетонні перекриття можуть обвалитися у будь-який момент. Минулося без жертв, оскільки мешканці виїхали звідти після попередніх атак дронів. У сусідньому будинку, де ще залишаються 6 або 7 людей, вибило вікна та двері. Влада закликає їх негайно евакуюватися через загрозу повторних ударів. Ми не можемо гарантувати, що прильотів більше не буде. Це вже не перший раз, коли окупанти б'ють саме по цьому місцю, сказав Шаповал. Наразі комунальники громади також допомагають ліквідувати наслідки обстрілу у приватному секторі, де також постраждали будинки. За словами начальника Вільховацької СВА, у громаді наразі мешкають 926 людей, із них 455 у Приколотному. В Україні готуються до поетапної часткової демобілізації військовослужбовців, які служать від початку повномасштабного вторгнення або довше. Перші звільнення у запас можуть розпочатися вже наприкінці осені. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, процес відбуватиметься щомісяця, а обсяги демобілізації залежатимуть від ситуації на фронті та потреб сил оборони. При визначенні черговості враховуватимуть 2 критерії – загальний термін служби та кількість днів на нулі. Пріоритет отримують ті, хто перебуває у строю найдовше і брав безпосередню участь у бойових діях. Нагадаю, у Генштабі наголошують, що про масову демобілізацію поки не йдеться, адже показники призову залишаються недостатніми. Утім, саме від темпів мобілізації залежатиме процес звільнення зі служби.
1: Спорт.
0: Перша ракетка України Еліна Світоліна стала амбасадоркою футбольного клубу «Харків». Нагадаю, після ребрендингу таку назву отримав колишній клуб «Металіст 1925». Також клуб змінив символіку та кольори. Відтепер вони багряно-золоті. У прес-службі клубу зазначили, що ця колаборація є знаковою і цілком логічною. Харків об'єднує навколо себе найкращих. Раді повідомити, що перша ракетка України, одна із найкращих тенісисток світу Еліна Світоліна, приєднується до багряно-золотої родини Харкова. Від сьогодні Еліна Світоліна – амбасадорка футбольного клубу «Харків». Йдеться у повідомленні. Такі новини на цю годину слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
2: Новини на Радіо Накипіло. Накипіло з Володимиром Носковим.
3: Добрий день усім, хто слухає радіо Накипіло. Харків сьогодні у жалобі. Сьогодні прощаємося із 4 рятувальниками ДСНС і співробітником міського департаменту з надзвичайних ситуацій. Власне, вони загинули 15 червня під час повторного ракетного удару у Холодногірському районі. Удар припав на цивільне підприємство, там довелося гасити вогонь, а співробітник міського департаменту профільного організовував роботу, і от вибухова хвиля була настільки сильною, що не витримав жодний спецзахист, жодні бронежилети, каски, і ці 5 загинули. Друзі, і у нас є ще одна сумна подія. Це власне авіакатастрофа. От про що йдеться. Державне бюро розслідування веде досудове розслідування падіння військового літака Су-24М у Хмельницькій області, в якій загинув харківський військовий

0: Чи про це повідомили в прес-службі ДБР. Авіакатастрофа сталася напередодні близько 19:00 поблизу одного із населених пунктів Хмельниччини. За інформацією повітряних сил, загинули двоє льотчиків – майор Богдан Загорулько та старший лейтенант Богдан Бабенко. Їм було 55 та 23 роки. Після огляду місця авіатроші слідчі вилучили чорний ящик, який допоможе фахівцям з'ясувати обставини катастрофи. Сьогодні міський голова Богодухова Володимир Білий у себе на сторінці у Фейсбуці повідомив, що 23-річний старший лейтенант Богдан Бабенко родом із Богодухова. Хлопець з маличку прагнув стати захисником. Богдан навчався у Харківському державному ліцеї з посиленою військовою фізичною підготовкою, Слобожанський кадетний корпус. Нині у ліцеї сумують за воїном, за своїм випускником і згадують як про цілеспрямованого і наполегливого учня. Більше дізнаємося про військового льотчика Богдана Бабенка від полковника Олексія Пихова, заступника начальника із виховної роботи державного ліцею із посиленою військово-фізичною підготовкою Слобожанський кадетний корпус. Пане Олексію, ви на той час, коли навчався Дан, ви якраз були командиром у нього.
1: На жаль, так сталося, да. Я на той час, коли Богданчик був, навчався у державному гімназії-інтернату спасіння військово-фізичної підготовки кадетський корпус, він...
0: Це так називалося тоді заклад?
1: Так, називалося воно державний гімназія-інтернат спасіння військово-фізичної підготовки, воно було кадетський корпус, да, на той час. Зараз мій ліцей Слобожанський перейменувалося недавно. Ну, так сталося, що я був командиром роти Богдана, ну, дуже сумно. Це просто, він якраз, він був у мене командиром відділення другого взводу, четвертої роти. Ну, на ці посади завжди призначаються кадети, які користуються, ну, безпосереднім авторитетом серед своїх товаришів. Ну, по-другому командиром не будеш. Саме таким був Богдан, відповідальним, справедливим, надійним. Він завжди відрізнявся щирістю, доброзичливістю, гарним почуттям гумору. Ну, постійно, ну, та людина, яка була позитивна у всіх відносинах, з приємною посмішкою. Ну, і сумлінно ставився до виконання своїх обов'язків, був прикладом дисциплінованості, ну, наполегливості для інших кадетів. Ну, і у будь-якій ситуації, яка б вона ні була, був готовий підтримати, допомогти своїм товаришам, заслужив з цього приводу, що він заслужив їхню повагу, довіру. Після закінчення нашого кадетського корпусу в 19-му році він вступив до Харківського національного університету повітряних сил. Ну, і після випуску Богдан вже обрав, ну, обравши шлях захисника батьківщини, проходив службу у складі 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка на посаді штурмана екіпажу фронтового бомбардувальника Су-24М. Ну, на жаль, то, що сталося вчора, це така, не то, що велика втрата, це як від родного щось відірвати.
0: Він завжди... Олексій, а от хочу запитати вас, у Богдана вже тоді ви бачили лідерські якості, і він тоді вже почав мріяти про шлях льотчика?
1: Стати на посаду командира відділення навіть в кадетському корпусі, хоч це і гімназія, ну це повинна була людина, яка пользується без, ну, своїм авторитетом в своєму колективі, бо по-другому не можна було поставити на цю посаду. Він, правда, був такий... І саме головне, що він позитивний був, він ніколи не унивав, молодець. Якщо щось,
0: якщо, ну, не все ж відбувається одразу і все виходить. Треба навчатися, досвіду набувати, це зрозуміло. А про авіацію він вже тоді мріяв? Він говорив вам?
1: Так, того року я навіть кількість кадетів, які вступили з моєї роти до Харківського національного університету повітряних сил, можу сказати, це було 19 кадетів моїх, да, і з них був Богдан, і він, да, тільки хворів небом, дуже хотів літати, бути або дійсно льотчиком або дійсно, як він був штурманом з цього приводу. Да, і мітінг, так що, ну, завжди настається в пам'яті своїх побратимів, друзів, педагогів та всіх, хто його знав як мужню, світлу, видану кому людину. До останнього подиху виконував свій військовий обов'язок. На жаль, небо, воно забирає. Так, пан Володимир, так. Да.
0: Та-та-та. Пане Олексію, а скажіть, у вас є традиція у коледжі от говорити про героїв із нинішніми учнями, так? Це ж теж ж молодь, розповідати про них, бо, знаєте, одна історія з книги розповідати, а інша, коли ви особисто ж з маличку їх знали.
1: Так, звісно, так, звісно, всі приклади, героїчні приклади всіх наших загиблих, на жаль, у нас не один Богдан, у нас є ще загиблий, у нас Богдан 11-й кадет, який закінчив і загинув. Ну, це, на жаль, не весь...
0: 11-й – це, ну, за роки повномасштабного вторгнення, так, Олексію?
1: Так, це за роки повномасштабного вторгнення, так. Да. Це кого ми знаємо, хто офіційно зараз у нас проходив по спискам, да, цих у нас кадетів 11 чоловік з Богданом, на жаль. Це втрата, ну, така, яка кожна така втрата, вона
0: дуже тяжко. І говорите, розповідаєте учням розповідаєте про...
1: Звісно, на особистих прикладах цих загиблих героїв постійно справується робота з дітьми в плані орієнтування на подальше життєвий шлях, ну і подальшому. Да.
0: Угу. Ну, дуже важко. А скажіть, будь ласка, у вас скільки років діти навчаються?
1: 8 класу.
0: З 8 по 11, так?
1: З 14 років. З 14 років.
0: Ну так, ну виходить, 3 роки навчаються, так?
1: Так, да. Ну, хто з 14 років, хто може пізніше вступити і в 10 клас, і в 11 клас. Тобто, то по бажанню. Зараз беремо даже в 11 кадетів.
0: Так. Ага, я зрозумів. Ну, так, і зараз залишається, ну, це попит не те слово, але, ну, як серед тих професій, які обирають молодь.
1: Я зрозумів, про що. Після ліцею наші кадети, вони можуть вибирати або гражданський вуз, да, іти в подальшому на навчання туди, або військовий вуз. І йти туди подальше. Тобто сектор оборони можуть вибрати, або якісь там, ну, гражданські по своєму бажанню вуз і там навчатися.
0: Угу. А я ще хотів запитати, от є, можливо, теж або як стенд, або навіть якийсь такий міні-меморіал, або меморіальна комната, де так, 11 хлопців, щоб діти знали про це.
1: У нас є спеціальне відвідування для цього місця, і у нас є, да, стенд із загиблими героями нашими і з нагородженими героями нашими. Ну, на жаль, я ж кажу, у нас повна інформація поки що, поки йде війна, нема. У нас буває таке, що є приклади нагороджень наших випускників, да, але ж на даному етапі війни недоречно, да, і вони самі не бажають, бо у нас є в різних сферах діти, які поки що не хочуть висвітлювати свої досягнення в цьому плані.
0: Ну так, тобто, зрозуміло, що... Я думаю, що коли це стане можливо, ви обов'язково зберете інформацію і обов'язково будете говорити. Ну, так, зрештою, треба пам'ятати. Так. Я зрозумів. Вам не вдавалося ще зв'язатися з родиною? Вони будуть у Богодухові ховати?
1: Ні, от після цієї розмови, зараз, ну, бо якщо так рахувати зранку, не так було б доречно, да, до батьків зараз спілкування це проводити, бо, ну, така велика біль в сім'ї, ну, зараз під вечір, да, десь будемо спілкуватися з батьками.
0: Дякую. Щось дуже, тисну вам руку і сил. Так. Головне – допомогти, правильно ви кажете. Дякую дуже. Полковник Олексій Пихов, заступник начальника із виховної роботи Державного ліцею із посиленою військово-фізичною підготовкою. Слобожанський кадетський корпус щойно був у етері радіо Накипіло. Він розповів, що був командиром, власне, у Богдана і знав його, от як ми вже почули, із 8 класу. А зараз ми зв'язуємося із міським головою Богодухова Володимиром Білим, який теж сьогодні написав багато добрих слів на адресу Богдана у себе в Фейсбуці. Чи вже з нами Володимир Білий на зв'язку? Ні, чекаємо, щоб у нас зв'язок вийшов, бо Володимир є, так? Пане Володимире, отже, ви сьогодні сповістили нас всіх про загибель вашого земляка. Я хотів запитати, чи вдалося вам вже з родиною зв'язатися? Можливо, вже знаєте, яка потрібна, як від міської влади допомога, як будуть організовані поховання, як це все буде відбуватися?
2: Так, мама працює у нас у міській раді. Ми оформили їй відпустку, скільки потрібно для того, щоб вона проїхала
0: на Хмельниччину, до Хмельницької області.
2: На Хмельниччину, він проживав зі своєю родиною. До речі, він Богдан, хоч і молодий, але вже встиг одружитись, у нього є дружина. Дітей поки що немає. От. І я її запевнив, що її прохання було, чи зможемо ми, так як усіх наших загиблих героїв, поховати на Богодухівщині. Я сказав, що так, і з цим питань не буде. Яка потрібна буде ще допомога, допоможемо.
0: У нас прийнято. Тобто, я так розумію, програма. Треба спочатку вирішити юридичні питання, очевидно ж там слідство, так, потім перевести до вас на Богодухівщину, і тільки тоді зможуть його поховати, так?
2: Так, ну її прохання було поховати на Богодухівщині, і вона мене запитала, чи зможемо ми це зробити. Я сказав, так, ми зможемо все для цього зробимо, як і всім 166 на даний момент нашим героям, які згідно нашої програми поховані для них безкоштовно за кошти міської ради. На алеї героїв, яка знаходиться у нас на центральному кладовищі, і портрети їхні на алеї пам'яті, які знаходяться в центральній частині міста Богодухова.
0: Мама говорила, це він з дитинства мріяв бути військовим. Взагалі, можете нам трошечки розповісти трошки про Богдана?
2: Я хочу сказати, що його була мрія з дитинства бути льотчиком. Він навчався тут у нас у третій школі. От. Ніхто, з ким я спілкувався сьогодні, ніхто про нього не мог сказати ніякого поганого слова. Всі кажуть, що був дуже, дуже активний, гарно навчався, умів дружити, сильний такий хлопчик був. От, всі позитивні про нього тільки відзиви. Ну і він, звичайно, після 9 класу поступив у військовий ліцей на той момент. Він так називався.
0: От ми зараз говорили так з командиром з військового ліцею, якраз який у нього
2: це
0: був.
2: Це Середа?
0: Так, так. Да, ні, не Середа, це ні. Був Олексій Пихов, він у нього був. Але ліцей Середи, все правильно ви кажете, Олексія Середи, так.
2: Я просто знаю про Середу, тому що ми колись знайомі були, ще коли зарождався цей ліцей і працював. Я пам'ятаю, що там Середа був.
0: От, і вони теж кажуть, що для них це велика втрата.
2: Так, да, закінчив він ліцей і потім поступив до університету, Національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Його закінчив.
0: Та у нас зараз всі виходять військові льотчики, це наші харківці, тому що вони тут навчалися, університет же тут же був, Кожедубівці.
2: Повітряних сил, так.
0: Пане Володимире, я хотів запитати, яку ви обрали концепцію для алеї Героїв? У вас уніфіковані могили, ви розробили от певну процедуру поховання. Яким чином у вас це все в громаді вирішили зробити? Бо я знаю, в кожній громаді по-різному.
2: Кожній по-різному. Ми оголошували конкурс ще в 23-му році на концепцію, яка буде на Алеї Героїв. І нам дуже повезло, що прийняли участь університет. Зараз я спомню, як він правильно. Бекетова, да.
0: Бекетова, так. Міського господарства, да, Бекетова,
2: так. Так, міського господарства, да. Царство Небесне Бабаєв, Володимир Михайлович.
0: Володимир.
2: Чурів тоді ще, да. І вони його, скажімо так, спеціалісти участвували, виграли цей конкурс у нас, і вони повністю нам спроєктували, осмітили, і ми пройшли експертизу цього комплексу меморіального з намогильними однаковими плітами, все оформлено в такому національному стилі, з капличкою, з, ну, там окремі пам'ятні дошки. Ну, в общем, це дуже серйозний проєкт, і ми зараз займаємося якраз над його реалізацією. Ми вже вийшли на покладання плітки, яка буде між могилами. Угу. От. Самі могили у нас вже облаштовані. Ті, звичайно, угу, які включно по 25-й рік. Всі облаштовані. Ага. Вони всі ідентичні, з прапорами.
0: Там прапори, там що там, дошка із,
2: ну, намогильна пліта і прапори.
0: І прапори, так? А хрестів, да, немає, вони... це вже за бажанням, так?
2: Хрестів немає.
0: За бажанням родини,
2: там
0: я зрозумів.
2: Там козацький хрест, оцей, звичайно.
0: А, козацький хрест.
2: Козацький хрест, угу, так.
0: Угу.
2: Козацький хрест.
0: І всі вони нормально
2: ідентичні, всі одного кольору, всі одного...
0: А якого кольору? Якого кольору?
2: Ну, сірий кольор.
0: Сірий, та нормально сприйняла спільнота. Батьки нормально сприйняли, не було.
2: А ми залучали батьків, ми залучали всіх рідних, була створена робоча група, і всі одобрили, всі голосували. У нас повністю, якби, ну, була повна підтримка цього проєкту. Тим більше, що він був такий професійний, як я вже сказав.
0: І місто кожне поховання бере на себе, так, якщо привозять на щиті, то місто вже всі клопоти бере на себе.
2: Дивіться, ще не було на щиті, бо на щиті з'явилось уже, я зараз не пам'ятаю коли, але ще не було на щиті, це тільки війна почалась в 22-му році, і, на жаль, так трапилось, що перший загиблий був нашим депутатом Сергій Глущенко. Це буквально перші дні там війни, перший тиждень був. Вот. Угу. І ми прийняли сразу тоді програму про повну, якби, ну, повні витрати нести за рахунок міської ради по похованню. Ми робили доставку. І, до речі, ще, ну, може, півроку, я не знаю, ми возили всі тіла загиблих там з Дніпра, наприклад, з Запоріжжя, з, ну, де б він не був, ми їхали самі, забирали, ще не було на щиті. От, угу. І ховали для сім'ї безкоштовно, ми на це виділили відповідні кошти, і ця програма працює і досі, як я вже сказав, на сьогодні, на жаль, 166 наших героїв.
0: А далі місто поховані, підтримує, на, якось на підтримує зв'язок із родинами, щоб от вони, ну, не відчували залишеними, все-таки це дуже-дуже важливо.
2: Так, звичайно.
0: Дякую дуже, міський голова. Володимир Білий, міський голова Богодухова, був разом з нами. Він нам розповів про те, як місто вшановує пам'ять загиблих, про Богдана, загиблого льотчика. Він нам розповів, і, звісно, це для громади Сум, для нас, харківців, це Сум. І вже тоді, вже пізніше ми вам розкажемо, коли вже будуть ховати, і, звісно, теж будемо згадувати наших етерах. Дякую, до побачення. Друзі, наступна музична композиція «Ой, Лузі, червона калина», вона стане передмовою, можна так сказати, музичною передмовою для нашої розмови. Цю композицію записали учні та учениці спеціальної школи імені Короленка. Там навчаються діти із порушеннями зору, це незрячі, це слабозорі діти. І вони навчаються всі із 1 по 12 клас у музичному відділенні музичної школи, дитячої музичної школи номер 13 імені Коляди. І у них є хоровий колектив, «Класік» називається. І оскільки із 2022 року хлопці і дівчата не мають можливість навчатися наживо, це все відбувається дистанційно, то композиція була записана теж дистанційно. Кожен записував свою партію у себе вдома, а далі Олександр Сергієць, він нині теж у війську, він мікшував, зводив все докупи, ну і таким чином створилася композиція «Ой, у Лузі червона калина». Я лише скажу, що художній керівник цього колективу – це Людмила Бондаренко. І давайте разом слухати, а потім вже долучимо наших гостей, щоб говорити про дуже цікавий концерт, інклюзивний проєкт, який називається «Музика серця».

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Будь ласка, не треба ніякої гучного зв'язку, це я говорю нашим гостям, тому що вони трошечки сьогодні у нас неслухняні. Але буду сподіватися, все добре. Від мелодії Мирослава Скорика до шоу Must Go On британського гурту Queen. Юні музиканти і музиканти із порушеннями зору в супроводі симфонічного оркестру Харків Опера в неділю 14 червня зіграли в інклюзивному концерті «Музика серця». Ця мистецька подія стала центральною у мистецькому проєкті «Внутрішній такт «Музика серця», який реалізується громадською організацією Агентство міжнародного співробітництва за фінансової підтримки Українського культурного фонду. І от на сцені разом із симфонічним оркестром «Харків Опера» під орудою заслуженого діяча мистецтв України Юрія Яковенка вийшли учні й учениці, випускники і випускниці та викладачі музичного відділення для дітей із порушеннями зору Харківської дитячої музичної школи номер 13 імені Кольоди, що більше 30 років працює у спеціальній школі імені Короленка. Для багатьох юних виконавців цей виступ став першим досвідом роботи із професійним симфонічним оркестром на сцені Національного театру. Про новий досвід для Харків Опера, враження юних артистів та про задум мистецького інклюзивного проєкту «Внутрішній такт музика серця» говоримо в етері радіо «Накипіло». І отже з нами на зв'язку зі студією керівниця проєкту, і вона ж є керівницею літературно-драматичної частини Харківського національного академічного театру опери і балету Інга Лобанова. Пані Інго, добрий день.
2: Вітаю вас.
1: Поліна Зоріна, заступниця директора музичної школи номер 13 імені Кольоди. Поліно, вітаю вас теж.
3: Доброго дня.
1: Та учасниця концерту, юна піаністка, співачка, бо ми в цьому переконалися під час концерту Вікторія Бахтіна. Вікторія, теж
4: добрий
1: вам
4: день доб... усім.
1: Так. Вікторія, і одразу вас запитую, я просто з рахунку збився, скільки у вас номерів було в концерті. Ви і на початку були, і всередині, і в фіналі. Ваше враження, давайте, от поділіться, як вам, от ви змогли відчути і дух сцени, і глядацький, от наскільки вас публіка приймала?
4: Ну, враження від цього концерту взагалі дуже такі чудові. Мені дуже сподобався цей концерт. Я б навіть сказала, що це найкращий концерт у моєму житті. От. І, звісно ж, незважаючи на те, що я рідко на повномасштабну війну, незважаючи на повномасштабну війну і на те, що я дуже рідко виступаю на сцені, це все одно для мене принесло такі емоції, принесло задоволення від цього концерту. І, звісно ж, я дуже рада, що я тепер уже третій раз виступила з симфонічним оркестром.
1: У вас уже досвід був. Ви перший раз перед повномасштабним вторгненням виступали, так?
4: Ну так, перший раз це було перед повномасштабним вторгненням, і це був один із звітних концертів нашої школи.
1: А це правда, що ви мали можливість, Вікторія, це правда, що ви мали можливість обирати, який би хід хотіли зіграти, яку композицію? Бо кажуть, що от саме програма формувалася за смаками учнів і учениць музичної школи.
4: Мені навіть важко відповісти, тому що я думаю, програма, оскільки програма...
1: Ну дивіться, Квіні, ви ж змогли зіграти, ви аранжування робили, правильно ж?
4: Так, у 2021 році я робила аранжування на We Are The Champions. І, звісно ж, я мріяла зіграти, звісно ж, цей твір з симфонічним оркестром. Думала, цікаво, як це буде звучати. І от на першій репетиції мені це аранжування одразу зайшло, як то кажуть.
1: Так, ну зачекайте, не тільки ж, а Show Must Go On?
4: Show Must Go On... Show Must Go On, ми, ну, для мене це щось із чимось було, особливо коли я граю з викладачами, з іншими учнями.
1: От бачите, спільність. Інго, взагалі, я звертаюся тепер до Інги Лобанової, вона, власне, авторка цього проєкту, чи співавторка, але от мені дуже подобається, як говорить Інга, що дуже важливо не просто, щоб діти вийшли, а от щоб вони відчули цю спільність, коли можна виступити разом із викладачами, разом із артистами. І, напевно, це теж от одна із складових інклюзії – відчути плече.
2: Так, для мене це дуже важливо було, коли ми задумували цей проєкт. І більше того, ми знали, на якому високому рівні завжди музичне відділення при Харківській спеціальній школі імені Короленка було. Я сама, як журналіст, колись висвітлювала, я пам'ятаю, постановку «Чарівної флейти» Моцарта. І я просто, ну, була тоді просто у захваті, і от у мене цей спогад, мабуть, і змусив мене от в цьому проєкті так от якісь такі повороти нові знаходити. І я можу сказати, що сьогодні, звичайно, наше життя дуже-дуже непросте. І дуже багато дітей виїхало за кордон. І або знаходяться в Україні в інших містах. То в Харкові залишилося, ну, зовсім небагато. Але от відчути цю спільність, відчути через спільну творчість оцей спільний дух, мені здалося, що нагадати про це відділення, про цю школу, це дуже-дуже важливо, як мені здавалося.
1: Ви знаєте, Інго, я повністю поділяю ваше прагнення, тому що коли минулого року я був в межах іншого проєкту на концерті. І я пам'ятаю, що спочатку концерт був у Києві, потім у Львові, а у мене так душа боліла. Я думаю, ну як шкода, що в Харкові зараз не можуть діти виступати. І тим паче, от ви правильно сказали, що школа Коляди музична, вона завжди відрізнялася якістю, рівнем. Так, дітей дійсно готували і готують на високому рівні. І мені дуже хотілося, щоб це чули інші. Тим паче, ну, скажімо так, те, що я чув на тих концертах, ну, вони поступалися нам. Та? Пані Поліно, як вдається тримати цей рівень, незважаючи на дистанцію, незважаючи на онлайн-формат навчання? Зізнаюсь, мені це от складно уявити, як відбувається навчання з незрячими дітьми дистанційно.
3: Ну, ви знаєте, воно ж не тільки із незрячими дітьми, і слабозорими дітьми,
1: але воно то так, але там хоча б можуть побачити, а тут треба показувати з рук в руки, розумієте, поставити пальці піаністові, скрипалю.
3: Тому, так. Пане Володимире, от нових учнів майже не з'явилося за роки війни тих, які виїхали. Тих, яких нема у Харкові, або які не можуть доїхати до якихось локацій. І у нас певні були складнощі взагалі із спілкуванням от перший рік війни і початок другого року війни. Тому що ми дійсно займалися виключно онлайн. Але потім ми дуже велику роботу зробили з приводу того, щоб наші діти мали змогу десь зустрічатися наживо. І це декілька локацій в Харкові. Ми, ну, крутимося як у ті змії клубком, але робимо усе можливе і неможливе, щоб, ну, хоч харківський контингент мав змогу один з одним спілкуватися, як діти основного контингенту, так і гімназісти. Ми ніякої різниці між ними не робимо. Тобто це міксується, робляться номери, як завжди ви пам'ятаєте, мабуть, із спільними силами, да, усієї школи номер 13.
1: Давайте ми ще послухаємо. Я обрав композицію «Мелодія» Мирослава Скорика. У нас сьогодні день жалоби в Харкові, тому ми відповідно і підбирали до нашої програми такого настрою стриманого. І мені здається, якраз «Мелодія Скорика» – це той випадок, коли ми можемо разом послухати сьогодні.

0: бачите і чуєте, що це мелодію Скорика грали домбристи у супроводі симфонічного оркестру Харків Опера. Я зізнаюсь, що вперше чую в такому перекладенні, бо до цього чув я з фортепіано, із флейтою, із скрипкою, а тут домбра. Але дуже класно.
1: Домбра і синтезатор. Вікторія якраз була за синтезатором, Олександра
0: Вікторія
1: Страхова
0: була за синтезатором,
1: домбра.
0: Так? А Олександра так. Страхова домбра, та. Вікторія, мені б, звісно, хотілося показати ваші фінальні композиції, але через сьогоднішню особливість дня, День жалоби, ми не можемо включити до плейлиста. Але я вірю, що наступного разу ми обов'язково це зробимо. Інго, я вас попрошу розказати про сам задум проєкту, бо це ж не тільки буде концерт, а ще там передбачаються події.
1: Так, і ми спеціально ми робили, не хотіли концентруватися тільки на концерті, бо концерти були, а у нас проєкт, він ну, свого роду унікальний, бо ми не тільки робимо концерт, ми робимо фільм про те, як готувався цей концерт, і це такий другий етап проєкту, і третій етап, ми будемо переглядати, показувати цей фільм фахівцям, які зберуться наприкінці серпня у Харкові, хто зможе безпосередньо офлайн, хто не зможе долучитися до нас онлайн. Я думаю, що це будуть люди з різних куточків України, які будуть обговорювати саме цю проблему, як краще застосувати музичну освіту для розвитку дітей. Дітей взагалі, дітей з проблемами здоров'я. І будуть люди абсолютно різні. Я сподіваюся, вони будуть ділитися різними методиками, які дадуть, я так маю таку надію, поштовх іншим замислитися, придумати якісь свої технології. Бо я думаю, що харківській школі дійсно є чим поділитися.
0: Це факт. Вікторія, ну я пам'ятаєте, до концерту поставив запитання, то куди ж далі? Бо Вікторія зараз навчається в 11 класі, у неї залишився останній випускний, 12 клас, та ви будете оцей рік все-таки надолужувати, підтягуватися і щоб вступати або в музичний коледж, або в університет мистецтв. Вже думали для себе?
2: Я вже хвилююсь. Чесно кажучи, я не знаю, я поки не визначилась, куди поступати. Я вже вам перед концертом, по-моєму, перед концертом вже казала вам або на іноземні мови, або на теж кудись на музичний музичним шляхом піду. Як
0: у
2: то
0: вас
2: кажуть.
0: Дома є, у вас вдома є фортепіано, та?
2: Так.
0: Скільки часу ви проводите? А два навіть фортепіано. І скільки часу ви проводите за фортепіано?
2: Якщо казати про уроки музики, які у нас тут з Олесею Петрівною онлайн проходять, то 45 хвилин на день. А інколи я просто, якщо в мене є натхнення, то я десь півгодини проводжу за інструментом.
0: А це пані Олеся підключається по Zoom-у і таким чином вона тримає з вами зв'язок? Бо їй же ж потрібно чути.
2: Ми через месенджер, ми через Telegram зараз. Ми через Telegram зідзвонюємось, я їй телефоную, або вона мені телефонує. І ми отак от з нею займаємось.
0: І телефон ставити на фортепіано, так, на пюпітер, і таким чином вона чує, чи правильно ви граєте. Правильно я розумію, чи як?
2: Так.
0: Ой, складно все це. Пані Поліна, скільки зараз учнів навчається у музичній школі, саме на відділенні для дітей із порушеннями зору?
3: Ну, от самі порівняйте. Перед війною це було стабільно 120 учнів кожного року із контингенту гімназії. ну, нині це середня спеціальна школа, да, імені Короленка. А наразі це вже 83 учня, тільки 83 учня, тому що ми, ну, вимушено скорочуємо цей контингент, тому що ми ж, ну, хочемо, щоб воно було не на бумагі, розумієте, а справжні заняття. Вікуся, до речі, каже, що воно по Зуму або по Телеграму. А Леся Петрівна ж займається із новими також дітьми. І ось вона на машині по всьому місту, Харкову, колесить і роз'їжджає до своїх маленьких учнів. А на ось такі великі, досвідчені, як Віка, як і ще там парочка таких вже навчених майстрів, можна сказати, фортепіанної гри, то да, вона собі дозволяє так займатися.
0: Інга, ви уявляєте собі, от людина витрачає так свій час, бензин, на те, щоб колесити по Харкову, а місто ще й обстрілюється, щоб позайматися нашим. Оце взагалі уявити думали, можливо.
1: Я це прекрасно уявляю, бо ви знаєте, Володю, у нас взагалі, якщо ми згадаємо, як ця школа створювалася, що знайшлися небайдужі люди, от з ініціативи відомого лікаря Гіршмана, який
0: Гіршмана, Леонарда,
1: проблемами зору займався. І він ініціював це, а харків'яни підхопили і зібрали купу грошей, щоб побудувати спеціально оцей будинок для дітей з порушеннями зору. І
0: тоді це називалося церковне парафіяльне училище для сліпих дітей. І музика, до речі, була серед перших, яку вони там навчали. Так.
1: Так, і от коли там були абсолютно небайдужі люди, і сьогодні є теж абсолютно небайдужі люди, які продовжують, ну їм байдуже, скільки вони витрачають часу, скільки вони енергії, емоцій, бо це їхня духовна і душевна справа. І саме завдяки таким людям, ну і тримається, знаєте, наша взагалі спільнота та музична і ширше, якщо взяти, бо є такі люди з таким колосальним внутрішнім стрижнем, які ну от розуміють, знаєте, от відома притча про трьох каменярів, да? Один сказав, що він кладе каміння, другий сказав, що він працює там над для того, щоб заробити собі і своїй родині на харчування, а третій сказав, що я будую храм. Так я б сказала, що тут працюють люди, що, які розуміють, що вони будують храм.
0: Це правда. Тим паче, повірте мені, от Віка, що я сам же ж навчався у музичній школі цій, я не став музикантом, та? Але те, що мені допомагає освіта музичної школи, музична література та саме фортепіано, я навчався у Алли Борисівни, у Алла Поліна Борисівна, так?
3: Ні, якщо Швець.
0: Швець, так. Але Дмитрівни. Так от, мені це от настільки допомагає потім, ну це внутрішня культура. І навіть готувати програми, їх треба оформити. І відчуття музики, це дуже багато що значить. Я, Інга, ще хотів запитати про зворотній бік концерту. Це, власне, оркестр. Ми бачили, як хвилювався Юрій Яковенко, і він навіть в певні моменти був роздратований, боявся, що щось не вдасться, не зможуть і так далі. І бачив Армена Калаяна, який поруч зі мною був та допомагав вести концерт, як він підспівував і під «Viva the Champion» і інші твори, та й «Калину». Що кажуть, ви встигли обмінятися думками після концерту?
1: Так, звичайно, встигли, і ви знаєте, ми щасливі, що от купа людей, а був повний зал, аншлаг, і що вони отримали таке задоволення. Ну, ми проводили, до речі, анкетування, і, мабуть, ну, немає таких от людей, які поставили за 10-бальною школою цьому концерту 9. Тобто виключно десятки і виключно якісь захопливі відгуки, побажання, щоб далі було. І у нас навіть буквально спонтанно після концерту між нашим генеральним директором, між диригентом і так далі, от така от ідея виникла, що це обов'язково треба повторити. Тобто настільки от, якось такий драйв був після цього концерту, настільки всі були окрилені, можна сказати, що так, дуже хочеться, щоб цим не закінчився цей проєкт.
0: Так, та, це дійсно обмінювалося емоціями після концерту, і дійсно багато ідей звучало. Я готовий ще раз провести цей концерт, бо для мене це теж був експіріенс, хоча я це не роблю, ну вже роблю не вперше, але кожного разу це по-новому. Я ще хотів запитати Вікторію. Вікторія, от ви робите аранжування та перекладення робите музичні. А є у вас вже, власне, проби композиторства?
2: Було в мене щось таке. Я писала, я колись пробувала створювати різні твори, але я вам їх не показувала, якщо чесно.
0: Угу, класно. Поліна, а ви ж допомагаєте дітям, правильно, якщо у когось є цей талант творення музики, доусконалити, бо от, наприклад, брати Наталю, Ольховська, здається, прізвище її, та, то вона дуже багато робить аранжувань. Я от подивився, ну, коли вів програму, дивлюся, о, Ольховська.
1: Ні, і стільки аранжувань. Наталя Хабарова.
0: Давайте я Хабарова, перепрошую, Хабарова, то Леся
3: Давайте
0: Ольховська.
3: Давайте я розповім.
0: Так.
3: У нас оця команда, компанія оцих дівчаток, п'ятірка безбашених, як то кажуть, вона полонила Харків вже 2 роки своїми сумісними виступами. Оця Мамамія, да, Гуцулка, і ще багато було творів, які грали дівчата саме у перекладенні Наталі Хабарової. Вона скрипалька. То, що на скрипці грала, оце вона робить. І оце такий, ну, це труд неймовірний. І дівчата, безперечно, ну, потребують якоїсь підтримки. Тому ми дуже хочемо, щоб їх якось хоч відокремили, щось дали якусь грамоту чи подяку наш департамент. Тому що саме на департаментських концертах департаменту культури вони і сяють із своїми виступами. Але можна я трошечки скажу свої враження від концерту і передам Давайте. Враження наших викладачів.
0: Давайте.
3: Ось та одностайна думка, що це треба повторити у той і, чи іншій мірі, оцей виступ, да? Може скорочений, може трошки перероблений. Але одразу ж діти сказали, а що, ми більше грати не будемо? А це викладачі сказали, так, відчуття. Не забуваємо цю програму, бо вона повториться. А потім наші викладачі у групах, у кожного відділу є своя група в Телеграмі. Так ось, вони стали обмінюватися думками, що треба сказати велику вдячність, якось виказати Юрію Яковенку особисто та усьому колективу оркестрантів. Тому що не тільки диригент, але й усі. Оце відношення таке тремтливе до кожної дитини, до кожного виступу, підтримка. На усіх репетиціях. Репетиції були різні, і вдалі, і не дуже. Да, ми пам'ятаємо і сльози, і нервові зриви, але ж потім все случилось. Оцей кайф, да? Все відбулося так, як гадалось. І наші викладачі навіть записали відкритого письма. Листа такого, да, і своїми враженнями до Юрія Яковенка.
0: Шкода, що ви мені його не передали, я би його заграв би у етері, і ми би і Юрій Яковенко почув, бо то це дуже важливо, дуже шкода, що ви не передали, але принаймні зараз ви могли це сказати, і я думаю, що Інга передасть найкращі побажання Юрію Яковенко.
1: Так, звичайно, обов'язково.
0: Я ще хотів сказати, що навчання ж у цій школі відбувається безкоштовно, якщо, скажімо так, в усіх міських школах діти навчаються за певну плату, то в цій, ну, в цьому відділенні, я так розумію, це за підтримки міського департаменту культури, так, навчання з 91-го року відбувається безкоштовно, так?
3: Воно завдяки асигнуванням саме Харківської громади, усієї громади під орудою нашого мера Ігоря Терехова, і виділяються кошти дійсно для цього музичного відділення саме тому, аби підтримати оцих особливих зірок наших. Так,
0: та.
3: До сих пір.
0: Та. Інго, значить, тепер наступна подія в серпні, правильно я розумію?
1: Так, ну, наступна велика подія, ну, для нас, звичайно, це подія, це фільм, нам це треба подолати, бо не хочеться робити щось трафаретне, знаєте, таке, бо є натхнення, є бажання створити якусь цікаву таку річ, і для нас це теж такий дуже важливий етап. І після того це лабораторія тими, хто займається, ну, от, цією тематикою взагалі, з усією Україною.
0: Добре, ми будемо стежити за перебігом цього проєкту. Дуже сподіваємося на концерт номер 2. Принаймні, ну, мені дуже не хотілося, щоб діти от відчували, що нема де самореалізуватися. Я просто згадую своє дитинство, і у нас виступи були, ну, мабуть, чи не щотижня. Ми кудись або їхали, або до нас приходили в гості. І це дуже важливо, коли у тебе є ось це емоційний виплеск, да, ти можеш віддавати, не тільки набирати знання, а й коли можеш ділитися з ним. Тому я це побажаю обов'язково Вікторії, реалізації. Я не знаю, чим ви будете далі займатися, але музика вас точно ніколи не залишить. Це я звертався до Вікторії Бахтіної, вона є піаністкою, співачкою, аранжувальницею, ну і випускницею музичної школи, а ще ученицею спеціальної школи імені Короленка. Також з нами у етері була керівниця проєкту Інга Лобанова і заступниця директора музичної школи номер 13 Паліна Зоріна. Друзі, це все, що я встиг вам розповісти цієї денної години. Ми з вами зустрінемося зранку, а ввечері вже буде спілкуватися з вами Філіп Декань. Далі новини.
4: Москалівка слухає радіо Накипіло.
5: Так звучить радіо Накипіло.
4: Година. Новини на радіо Накипіло.
6: У Приколотному на Харківщині росіяни вдарили по одній багатоповерхівці одразу 4 кабами. Часткова демобілізація в Україні може розпочатися наприкінці осені, кажуть у Міноборони. Еліна Світоліна стала амбасадоркою футбольного клубу «Харків». Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
4: Харків.
6: Сьогодні у Харкові день жалоби за загиблими внаслідок ракетного.

0: звучання музики. Вічна пам'ять загиблим. Щирі співчуття рідним і близьким.
1: Харківщина.
0: Вчора ввечері росіяни з авіації вдарили 4 керованими авіабомбами по селищу Приколотне Вільховацької громади. Як повідомив очільник СВА Євген Шаповал, усі бомби влучили в одне місце, прямо у 4-поверховий житловий будинок. За його словами, будівля повністю зруйнована та не підлягає відновленню. Бетонні перекриття можуть обвалитися у будь-який момент. Минулося без жертв, оскільки мешканці виїхали звідти після попередніх атак дронів. У сусідньому будинку, де ще залишаються 6 або 7 людей, вибило вікна та двері. Влада закликає їх негайно евакуюватися через загрозу повторних ударів. Ми не можемо гарантувати, що прильотів більше не буде. Це вже не перший раз, коли окупанти б'ють саме по цьому місцю, сказав Шаповал. Наразі комунальники громади також допомагають ліквідувати наслідки обстрілу у приватному секторі, де також постраждали будинки. За словами начальника Вільховацької СВА, у громаді наразі мешкають 926 людей, із них 455 у Приколотному. В Україні готуються до поетапної часткової демобілізації військовослужбовців, які служать від початку повномасштабного вторгнення або довше. Перші звільнення у запас можуть розпочатися вже наприкінці осені. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, процес відбуватиметься щомісяця, а обсяги демобілізації залежатимуть від ситуації на фронті та потреб сил оборони. При визначенні черговості враховуватимуть 2 критерії – загальний термін служби та кількість днів на нулі. Пріоритет отримують ті, хто перебуває у строю найдовше і брав безпосередню участь у бойових діях. Нагадаю, у Генштабі наголошують, що про масову демобілізацію поки не йдеться, адже показники призову залишаються недостатніми. Утім, саме від темпів мобілізації залежатиме процес звільнення зі служби.
1: Спорт.
0: Перша ракетка України Еліна Світоліна стала амбасадоркою футбольного клубу «Харків». Нагадаю, після ребрендингу таку назву отримав колишній клуб «Металіст 1925». Також клуб змінив символіку та кольори, відтепер вони багряно-золоті. У прес-службі клубу зазначили, що ця колаборація є знаковою і цілком логічною. Харків об'єднує навколо себе найкращих. Раді повідомити, що перша ракетка України, одна із найкращих тенісисток світу Еліна Світоліна, приєднується до багряно-золотої родини Харкова. Від сьогодні Еліна Світоліна – амбасадорка футбольного клубу «Харків». Йдеться у повідомленні. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
1: Новини на Радіо Накипіло.

0: Харкові. Радіо накипіло.
1: Привіт, це Ната Пурпур-Сміліна. Слухайте радіо «Накипіло».

0: Пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we let the room beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

0: Четверта година. Новини на радіо накипіло.
1: Росіяни вкотре обстріляли клином населюку у прикордонній Харківщини та посилили обстріли дороги між Ізюмом та Осколом. У Балаклійській громаді перейменували низку вулиць. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталі Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Сьогодні у Харкові оголошена жалоба за загиблими внаслідок атаки РФ вночі проти 15 червня. У місті обмежені розважальні заходи, гучне звучання музики, приспущені державні прапори. Цієї ночі під час атаки по Холодногірському району Харкова та прибуття екстрених служб росіяни вдарили ще 4 рази по місцю проведення рятувальної операції. Унаслідок цього загинули 4 рятувальників ДСНС та працівник міського департаменту надзвичайних ситуацій. Вічна пам'ять загиблим. Щирі співчуття рідним і близьким.
2: Харківщина.
1: Сьогодні о 9:30 ранку російські терористи масово обстріляли безпілотниками типу «Молнія» та FPV-дронами село

0: Радіо Харкова повідомив начальник Оскільської СВА Геннадій Загоруйко. За його словами, раніше ворожі безпілотники атакували центр Осколу, де працювали магазини і збиралися люди. Проте після проведення евакуації у селі залишилося лише 127 мешканців. Оскільки люди у центрі більше не збираються, росіяни перенесли удари на під'їзні шляхи, тож в'їзд та виїзд із громади наразі є вкрай небезпечним. Обстріли КАБами та БПЛА тепер відбуваються хаотично у будь-який час доби. Лозівська громада подала документи для повернення спецстатусу території можливих бойових дій. Про це в етері радіо Накипіло повідомив Сергій Зеленський, міський голова Лозової. За його словами, громада від початку повномасштабної війни перебуває під постійними російськими атаками.
1: Наша громада не була окупованою. Завдячуючи нашим оборонцям, вони відбили, хоча російські війська заходили в нашу громаду. Перебуваємо під постійними обстрілами. Ми зазнали більше 400 уже приходів і шахеди за період повномасштабного вторгнення. 13 до нас прийшло навіть кабів.
0: На думку мера Лозової, виключення громади із переліку стало наслідком помилки. Про втрату статусу у громаді дізналися вже після оприлюднення наказу.
1: П'ятницю тільки це узнали і якраз нас два дні бомбили. Так, безумовно, ми зв'язалися з областю, визначились по суботу-неділю, працювали в цьому напрямку, визначились і в понеділок нам повідомив особисто заступник міністра профільного про те, що ми уходимо в зону 100 кілометрів.
0: Наслідками втрати статусу стане згортання програм міжнародної благодійної допомоги та переваг для бізнесу, зміна умов бронювання працівників і труднощі із залученням гуманітарної допомоги. У Балаклії та трьох селах громади змінили назви кількох вулиць і провулка. Про це повідомляє громадська організація «Деколонізація Україна». І тепер у місті Балаклія провулок Серпуховський перейменовано на Козацький. Вулиця Мічуріна тепер є вулицею Володимира Симиренка, а вулиця Чайковського – вулицею Якова Едельштейна. Також
2: увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Перейменували на
2: повітряної тривоги.
0: Сизми у назвах. Відтепер вулиця Зарічна стала Зарічною, а Кірпична – Цегельною. Також низку вулиць перейменували і в Змієві. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
3: Новини на радіо Накипіло. Радіо Накипіло.
4: So now you know, it's not freedom. It's so easy to hide a crowd. And all these people around, on my dirty old shoes, being the best pretender, homeless and wild.

Дай собі спокій, це так непросто. Відстань від себе хоча б на 5 хвилин. Годі кричати собі і світу, що ти нещасний чи класний такий один. Годі надіятись на майбутнє і ненавидіти все, що є. Годі крутити невдалі миті, в яких так мало тебе. Годі дивитись на світ через роздуту призму егоцентризму, робити, що кажуть вони, щоб прокачати харизму, новітні вершини цинізму, кидатися з нігілізму до гедонізму, так скоро прийдуть катаклізми, ти скажеш, я попереджав.

0: радіо накипіло.
1: Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо на.

радіо накипіло. Балаклія слухає радіо накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we're at the root beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Випівка. Слухає радіо Накипіло.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Людина. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни вкотре обстріляли клином новоселюку у прикордонні Харківщини та посилили обстріли дороги між Ізюмом та Осколом. У Балаклійській громаді перейменували низку вулиць. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталі Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Сьогодні у Харкові оголошена жалоба за загиблими внаслідок атаки РФ вночі проти 15 червня. У місті обмежені розважальні заходи, гучне звучання музики, приспущені державні прапори. Цієї ночі під час атаки по Холодногірському району Харкова та прибуття екстрених служб росіяни вдарили ще 4 рази по місцю проведення рятувальної операції. Унаслідок цього загинули 4 рятувальників ДСНС та працівник міського департаменту надзвичайних ситуацій. Вічна пам'ять загиблим. Щирі співчуття рідним і близьким.
2: Харківщина.
1: Сьогодні о 9:30 ранку російські терористи масовано обстріляли безпілотниками типу «Молнія» та FPV-дронами село Клинова Новоселівка Золочівської громади. Як повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко, знищено одноповерховий, багатоквартирний та приватні будинки. Ще один будинок та господарчі споруди пошкоджені. Обійшлося без постраждалих. Нагадаю, село Клинова Новоселівка знаходиться у 16 кілометрах від кордону із Росією. Останні тижні росіяни обстрілюють і руйнують його практично кожного дня. Російські війська почали обстрілювати цивільний і комунальний транспорт на автошляху між Ізюмом та Осколом. Для ударів окупанти використовують дрони-камікадзе типу «Ланцет». Про це в ефірі українського радіо Харкова повідомив начальник Оскільської СВА Геннадій Загоруйко. За його словами, раніше ворожі безпілотники

0: Сергій Зеленський, міський голова Лозової. За його словами, громада від початку повномасштабної війни перебуває під постійними російськими атаками.
1: Наша громада не була окупованою. Завдячуючи нашим оборонцям, вони відбили, хоча російські війська заходили в нашу громаду. Перебуваємо під постійними обстрілами. Ми зазнали більше 400 уже приходів і шахеди за період повномасштабного вторгнення. 13 до нас прийшло навіть кабів.
0: На думку мера Лозової, виключення громади із переліку стало наслідком помилки. Про втрату статусу у громаді дізналися вже після оприлюднення наказу.
1: П'ятницю тільки це узнали і якраз нас два дні бомбили. Так, безумовно, ми зв'язалися з областю, визначились по суботу-неділю працювали в цьому напрямку, визначились, і в понеділок нам повідомив особисто заступник міністра профільного про те, що ми уходимо у зону 100 кілометрів.
0: Наслідками втрати статусу стане згортання програм міжнародної благодійної допомоги та переваг для бізнесу, зміна умов бронювання працівників і труднощі із залученням гуманітарної допомоги. У Балаклії та трьох селах громади змінили назви кількох вулиць і провулка. Про це повідомляє громадська організація «Деколонізація Україна». І тепер у місті Балаклія провулок Серпуховський перейменовано на Козацький. Вулиця Мічуріна тепер є вулицею Володимира Симиренка, а вулиця Чайковського – вулицею Якова Едельштейна. Також зміни торкнулися і навколишніх сіл. У Протопопівці вулицю Кіровка перейменували на Затишно, а у Лозовенці та Воробівці – виправили русизми у назвах. Відтепер вулиця Зарічна стала Зарічною, а Кірпична – Цегельною. Також низку вулиць перейменували і в Змієві. Такі новини на цю годину слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
2: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на Радіо Накипіло.

0: Ого-го! Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
1: Привіт, це Костя Почтар. І зараз ви почуєте пісню групи «П'ятий вимір» на радіо «Накипіло».

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Харків на радіо Накипіло.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо на тебе.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: поступів, думки відхилені в доступі. Половина доби лишилась мені, як мило на посуді. Перекривлені постаті, недотримані розклади, половина людини.
1: В Україні 6 вечора.
2: Харків для когось розлука.
1: Харків на радіо накипіло. Радіо накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Новини на радіо накипіло.
3: Завершено розслідування щодо Януковича, Азарова та ще 15 колишніх високопосадовців. Укрзалізниця запускає новий поїзд між Дніпром і Харковом. На водоймі Олексіївського лугопарку у Харкові знайшли активного збудника хвороби. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
4: Харків.
3: Сьогодні у Харкові день жалоби за загиблими через російську атаку 15 червня. Тоді росіяни завдали повторного удару балістичними ракетами по Холодногірському району, коли там працювали екстрені служби. На місці загинули 5 людей. 4 бійців ДСНС – Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький та Вадим Зінченко, а також працівник міського департаменту надзвичайних ситуацій Олексій Дорошкін. Вічна пам'ять загиблим. Наші співчуття рідним і близьким.
1: Новини з фронту.
3: На Південно-Слобожанському напрямку окупанти тричі намагалися прорвати українську оборону у районі Вовчанська та у бік Покаляного. Про це повідомляє Генштаб у зведенні на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку українські бійці зупинили дві спроби росіян просунутися уперед у бік Курилівки.
1: Про головне.
3: За підсумками зустрічі у рамках цьогорічного саміту G7, президент Володимир Зеленський заявив, що є важливі результати для України. Зокрема, партнери погодили нові кроки для посилення української протиповітряної оборони, підтримки енергетичної стійкості та тиску на Росію. За словами глави держави, учасники саміту мають спільне бачення головних викликів і конкретних дій для протидії російській агресії. Під час прес-конференції американський президент Дональд Трамп заявив, що розглядає запровадження санкцій проти Росії, а також можливість надання Україні американських ракет. Втім, Трамп знову відмовився називати Путіна головним відповідальним за війну проти України і утримався від комунікації.

0: кровопролитних подіях 18-20 лютого 2014 року винні звинувачені високопосадовці. Із 21 листопада 2013 до 20 лютого 2014 року загинули 70 людей, ще близько 1200 поранені. Злочинців мали б ув'язнити, проте їм вдалося виїхати з України і наразі вони переховуються у Росії. Більше про деталі розслідування можна прочитати на сайті медіа «Накипіло». Із 19 червня розпочне курсувати новий регіональний рейс 854-853 Дніпро-Харків. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці». Час у дорозі становитиме близько 4 годин. Поїзд робитиме зупинки на станціях Синельникове-2, Павлоград-1, Лозова, Златопіль та Мерефа. Квитки вже можна придбати у застосунку «Укрзалізниці» у розділі «Дальні».
1: Харків.
0: У воді Олексіївського лугопарку виявили життєздатні яйця паразита Toxocara canis, які викликають токсокароз. Про це повідомили у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Ці гельмінти зазвичай паразитують у собак та котів. Потрапляючи в організм людини, вони можуть уражати печінку, легені, серце, головний мозок та очі. Хвороба супроводжується температурою, бронхітами, болем у животі, висипаннями та погіршенням зору. У центрі контролю та профілактики хвороб закликають берегти себе та близьких від зараження, не ковтати воду під час купання, мити руки перед їдою лише чистою водою, не річковою, не мити у водоймі овочі та фрукти, не купати домашніх улюбленців поблизу зон відпочинку.
1: Погода.
0: Завтра у Харкові та по області буде хмарно, невеликий дощ, вдень місцями гроза. Вночі буде плюс 11-16, завтра вдень обіцяють до плюс 26. Такі новини на цю годину слухайте радіо «Накипіло» про Харків, про Харківщину, про людей. Це буде Україна.
2: Новини на радіо «Накипіло». «Накипіло» з Філіпом Диканем.
3: Час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо «Накипіло», радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, про Харків, про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло радіо «Накипіло», на хвилі якого ви налаштувалися, і я сподіваюся, чуєте без перешкод мене. Мене звати Філіп Дикань. Я ведучий вечірньої програми, яка традиційно завершує кожен робочий день, як от і сьогоднішній. Я сьогодні на календарі, нагадаю, середа, 17 червня 2026 року. Я розпочну з того, що сьогодні у Харкові день жалоби в пам'ять про загиблих під час гасіння пожежі після російського обстрілу внаслідок ракетних ударів по Холодногірському району Харкова, який стався в ніч на 15 червня. Тоді загинули, я нагадаю їх імена, командир відділення, головний майстер-сержант служби цивільного захисту Дмитро Бойко, пожежний рятувальник, сержант служби цивільного захисту Данила Тіщенка, пожежний рятувальник, сержант служби цивільного захисту Сергій Миковецький, водій, майстер-сержант служби цивільного захисту Вадим Зінченко і працівник департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Олексій Дорошкін. Загинули ті люди, які рятували життя інших, але, на жаль, так сталося, що вони не змогли, не встигли просто врятувати своє життя, бо, як розповів начальник департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради, росіяни завдали подвійний удар, що вони дуже часто практикують, і між повідомленням і прильотом вже ракети. Спочатку прилетіли безпілотники або безпілотник, і саме пожежу після цього приліту гасили оці от харків'яни, рятувальники, герої, а потім дуже швидко після першого прильоту запустили ще і ракету по тому ж місцю, тому просто не було можливості, на жаль, сховатися надійно, ховалися під парканом бетонним, ну і, на жаль, загинули, звісно, що удар ракети значно потужніший. Тож, світла пам'ять цим людям, і дуже хочеться, я сподіваюся, що впевнений навіть, що ми їх дійсно не забудемо. Сьогодні у Харкові день жалоби. Ну що ж, ми продовжимо вечірній етер, продовжимо говорити про різне, про, наприклад, допомогу тим людям, які потребують її, а це і переселенці, і біженці, і ті, хто шукають притулку навіть в Україні, між іншим, і цю допомогу надає в тому числі благодійність.

0: Дійний фонд «Рокада». Ми час від часу говоримо про роботу фонду, і вже два роки, трішки більше, ніж два роки, фонд працює безпосередньо у Харкові, а сьогодні, між іншим, відкрили найбільший в Україні хаб. Тож поговоримо про це в другій половині програми, а почнемо ми з культури і з дуже-дуже приємної новини, яка, власне, і стала приводом для сьогоднішньої частини, принаймні, вечірнього етеру. Справа в тому, що перша українка, нарешті, мало того, харків'янка, стала лауреаткою престижної премії у сфері мистецтва, премії Ігоря Забеля, це словенська премія. І звати цю українку і харків'янку Наталя Іванова. Я впевнений, що у Харкові всі, хто хоч трішечки цікавиться мистецтвом, і не тільки у Харкові, звісно, знає пані Наталя, яка часто у нас буває. І, власне, вона сьогодні також завітала в студію. Не відмовила, слава Богу, і ми почнемо розмову з нею вже буквально за декілька секунд.
1: Накипіло з Філіпом Диканем.
0: Ну, отже, час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо «Накипіло», радіомережі, про всі... про Харків ми розмовляємо, слухайте. Бачите, навіть забув трішечки наш слоган. Ну, про Харків, про Харківщину, про людей, це точно. Для тих, так правильно промовляти, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, наше радіо, наші етери. І я нагадаю, стало відомо, що престижну премію у сфері мистецтва, якою Словенська держава, Республіка Словенія, нагороджує митців із всього світу, отримала українка, харків'янка, директорка Єрмілов-центру, кураторка, освітянка Наталя Іванова. І я радий вітати, в чергове вітати пані Наталію в нашій студії. Добрий вечір. Вона навіть сміється вже.
2: Точно, що в чергове, але мені це дуже приємно,
0: насправді. Навзаєм, дуже навзаєм. І хай хто там каже, та скільки ж можна, от скільки буде потрібно, і ради кожному моменту.
2: Про культуру і мистецтво можемо говорити.
0: Ну, а знов-таки така премія. Я, чесно зізнаюся, не знав про таку премію, а виявилося, вона дійсно вельми престижна, і вона впроваджена на честь словенського митця, який був відомий всьому світові, дуже активний, ну, його взагалі легендою навіть вважають, так?
2: Да.
0: Мистецтво такого балканського, словенського, коротке життя він, на жаль, прожив в 2007 або 2008 році, він пішов.
2: Ні, в 2005-му.
0: В 2005-му навіть, так? В 2005 році, ну, давно, 20, да. Більше 20 років тому. І такий величезний, він навіть був, до речі, куратором одного із венеціанських бієналі.
2: Да, і в 2000 році Ігор Забель курував маніфесту, яка відбувалася в Любляні.
0: Ну, от такий вагомий слід залишив, що заснували на його честь премію. Премія цікава, вона вручається двічі. Раз на два роки лауреат або лауреатка одна, і є ще три стипендіати на гранти. Стипендіанти отримують по 15 тисяч євро, лауреат або лауреатка 40 тисяч. І треба сказати, що українці і українські інституції культурні вже були стипендіатами, але от гран-прі, так би мовити, головну премію вперше представниця в нашому випадку виграла. І я все радіо «Накипіло», власне, весь наш колектив вас щиро з цим вітає.
2: Дякую.
0: Вибачте за банальне питання, я розумію, але все одно, знаєте, цікаво кожного разу слухати відповідь. Що для вас значить ця премія?
2: Ну, по-перше, коли я не знаю, чи відомо тобі таке відчуття, але коли от реально підкошуються ноги, да, там, коли ти отримуєш коли я отримала звістку.
0: Знаєте, чомусь згадується Оскар, коли ведучий виходить так, ледь-ледь промовляє, да, так, повільно, and the winner is, і в зал такий, хто, і тут ім'я, да, це да. Дійсно.
2: Ну, тобто таке відчуття, коли тебе приголомшує, ну, принаймні у мене було таке відчуття, і я, ну, коли хочеться просто кричати, о, так, як це сталося.
0: Я навіть не знаю, що, да.
2: От. Але, що я хочу сказати, я... коли ти вже починаєш якось осмислювати те, що відбулося, да, то, звісно, приємне відчуття виникає, що все, що ти робив, і це так підтверджує, що те, що ти робив останніми роками, це ти був на правильному шляху і обрав правильний напрямок, обрав правильні цінності, сформулював правильні якісь речі не тільки для себе, власне. Ну, неможливо, щоб людина сформувала, на мою думку, неможливо, щоб людина сформувала якісь правильні речі для когось, а сама б жила б собі так собі, да? Тобто, я думаю, що коли...
0: Ой, буває це, між іншим, мені здається, дуже часто, коли, знаєте, ну, навіть згадати радянську спадщину, радянський час, коли оці от інженери чоловічих душ, так звані, да, промовляли і формулювали таке, а самі...
2: Ну, але я це... тішуся, що це не про нас.
0: І за це премії давали, так, також, так. Але от,
2: ленінські.
0: Я знаю, і сталінські, і ленінський, будь-які, знаєте, я, до речі, от про що думаю, що мало того, що це дійсно і насамперед, мабуть, що все не дарма, все правильно, ідеї, якісь цілі, те, що настановив власні, внутрішні, але насамперед, все ж таки, коли відзначають на такому рівні, то це значить, що людина, та, яка отримала, яку причому журі обрала, вона ще і сама задає темп, я б так сказав, сама задає якісь напрямки, ну, тренди, можна навіть сказати.
2: Сподіваюсь, що так. Ну, насправді, я трошечки хочу розповісти і тобі, і глядачам, що... що насправді ми, я не бачила, да, там це таке досить відоме міжнародне журі присуджує цю премію, кожного року воно змінюється, кожні два роки змінюється його склад, але коли я прочитала склад журі цього, яке присуджувало премію цього року, я думаю, ну все, ну як ці люди, звідки взагалі вони знають про мене? І як вони обирають, власне, лауреатів, ну, тобто, насправді це є в цьому така якась і підтримка, і таке, такий фундаментальний підхід, і аналіз у них такий. Ну, тобто, насправді, я думаю, що це визнання таке, міжнародне визнання і премія дається одній людині, але я думаю, що це свідчить про те, що міжнародна спільнота, ну, принаймні, країн, які, ну, це східні країни Європи, да, то вони все ж таки розуміють ситуацію, в якій знаходиться зараз Україна. Вони підтримують нас і підтримують культурні інституції, да, і є отаке розуміння, що це... що все, що ми робимо, особливо тут на прифронтових територіях, це супер важливо. І мені здається, це дуже співвідносно з самою постаттю Ігоря Забеля, бо він теж, ну, його проекти, це ж проекти про, і його проєкт оцей на маніфесті, здається, він мав назву «Синдром прикордоння, енергія оборони». Да, ну, тобто, для нього,
0: да,
2: для нього це, і до речі, він в 2000 році порушував питання, пов'язані з деколонізацією, да? Про те, що ми говоримо. Для нас зараз це стало таким актуальним питанням, актуальним напрямком, дослідницьким напрямком і в мистецтві, і не тільки в мистецтві, але для нього це вже було тоді предметом для дослідження. Він же був не тільки куратором, він дуже багато писав. І,
0: да, він есеїст, письменник, публіцист.
2: Да, і залишив гарні роботи, гарні книги після себе. Тому мені здається, що це дуже співзвучно. І Ну, ось так, такі відчуття.
0: Я дозволю собі зачитати те, що на сайті премії написано, от, власне, про розуміння, що називається, те, що ви сказали, те, що вони розуміють, що і як у нас, і для чого це відбувається. Робота Іванової зміцнює візуальне мистецтво та культуру в Центральній, Східній та Південно-Східній Європі, поєднуючи регіональну авангардну спадщину з сучасними практиками та сприяючи глобальному діалогу. Її робота показує необхідність культурної практики в складних умовах. От, робота установи поблизу прифронтової зони вимагає підтримки творчого виробництва на тлі небезпеки. Під її керівництвом Ярмілов-центр зміцнив свою роль культурної установи та простору догляду. Там так і написано «Space of Safety», якщо я не помиляюсь.
2: Безпеки, або safe, так. Да, і шелтер.
0: І став чудовим прикладом того, як мистецькі установи можуть виконувати свою соціальну місію. Центр функціонує як бомбосховище, так і активна галерея, забезпечуючи фізичний захист поряд з інтелектуальною, емоційною та стійкою підтримкою місцевої громади. Ну, от так.
2: Ну, це ж так, Філіп.
0: Абсолютно, а як же, звісно, тут ані додати, ані тим більше приправити. Да, ні, додавати можна, да. я думаю, це точно. Слухайте, ну, от якщо можна, якщо не секрет, оці 40 тисяч євро, напевне ж, вже є думки, на що
2: ні, поки ще ні. Ну, так, да, звісно, всіх, напевне, цікавить це питання, але я що хочу сказати? Ну, по-перше, дочекаємось, вручення премії відбудеться в Любляні наприкінці листопада. І я пропоную дочекатись цієї події. Але я, знаєте, я за 15, вже наступного року, Єрмілов-центру буде 15 років, такий в нас буде невеличкий ювілей. І ми вже багато зробили, але багато ще дуже хочеться зробити. В нас є багато планів і на виставкові проєкти, і на інші культурні ініціативи, які стосуються і освітніх практик, і мистецьких резиденцій. Ми робимо програми мистецьких резиденцій. Тобто, насправді, в нас дуже і ще є такий план, є така ідея, яку ми зараз обговорюємо з колегами, все ж таки створення в Харкові розвитку якогось, ну, бієнали, або якоїсь такої події в галузі сучасного мистецтва, яка б стосувалася і виходила б за рамки Єрмілов-центру. Мені дуже подобається, коли сучасне мистецтво, воно не зациклюється в галереї, а виходить в публічний простір. Тобто зараз поки це ще поки ідеї і такі перші напрацювання, скажімо так, і це ми робимо не тільки з харків'янами, ми працюємо з колегами з інших інституцій, регіонів. Ну, тобто, я думаю, що нам буде на що витрачати кошти. Їх навіть не вистачить.
0: Це приємна сума, але все ж таки не настільки, щоб всі плани грандіозні всі, втілити, да, я б так сказав.
2: Її не вистачить на реалізацію всіх ідей, але, думаю, що коли є якась база, ти можеш вже далі шукати якісь інші додаткові фінансування.
0: Все одно значуща підтримка.
2: Да.
0: Так що тут можна не те, щоб розходитися, але принаймні вже якась частина не треба вишукувати.
2: Бути впевненішим, я б сказала.
0: Так. Слухайте, я от почав згадувати події, які були у нас до ковіду, і не згадав власне нашого місцевого. До нас Гогольфест доїжджав, дуже було цікаво, да, здається?
2: Ні, в нас була бієнале молодого мистецтва.
0: Угу. Наше харківське, правильно?
2: Ні, це було всеукраїнське бієнале молодого мистецтва за ініціативи...
0: Яка в різних містах проводилася.
2: Да, яка була в готелі Харків, тоді частина була в Єрмілов-центрі в нас, курувала цей проєкт Тетяна Томасян, Івана Скиба. Да, так що, насправді, кураторами там були Борис Філоненко, Дарина Скринник-Міська і Настя Євсєєва. Вот, або Настя Мануляк зараз. Вот. Так що це була така значуща подія, але потім ковід, потім повномасштабна війна і якось ця ініціатива. Потім вона мала бути в Одесі, наступна її каденція цієї бієнале, бо вона подорожувала. І поки що її немає. Але я вважаю, що Харкову не вистачає великої масштабної події. Такої. Був план Б, давай згадаємо, да, шикарний, між іншим, да, просто між супер да,
0: авторка фестиваль. Авторка ідеї, засновниця Аліна Ханбабаєва, да. Музична наша директорка, так, привіт, величезний, ну, уклін, да. Аліні, це точно, фантастичний був фестиваль.
2: Да. Тобто і зараз не вистачає, я розумію, що є питання безпеки, безумовно, але я також розумію, що є багато бомбосховищ, багато підвалів, багато чогось, що можна використовувати. Є метро. От, тобто, да, тобто є приміщення, ну, є місця, які можна використовувати. Угу. І це публічні простори, які можна використовувати для таких
0: заходів. Звісно, що будь-який фестиваль пропонує вихід, або має на увазі вихід обов'язковий на вулиці, на простори міські. Без цього ніяк. Зараз цим, ну, знов таки, от, як ви вірно сказали, проблеми безпеки не на першому місці. Але все ж таки, дійсно, ну, не в тих обсягах, але, мабуть, можна дозволити і варто навіть щось, ну, обережно. Концерти величезні проводяться, між іншим, у Харкові. Фестивальні навіть події такі музичні.
2: Ну, да, ну, бо є вже приміщення для цього.
0: Угу, так.
2: А я думаю, що я хочу згадати, в 23-му році ми з Олегом Вікленко, з четвертим блоком, робили таку акцію. Це акція суто візуальна була, це коли ми плакати, які надіслали дизайнери з усього світу на підтримку України. Була така колекція, прям Stand with Ukraine в асоціації четвертий блок. І ми робили з ним таку акцію, коли на оці забиті вікна і двері на ДСП в центрі міста ми наклеювали оці плакати. І це виглядало, знаєш, так, ну, дуже мені, я впевнена, що це виглядало дуже символічно, коли на оці результати обстрілів російських накладається плакат японського, чи польського, чи канадського дизайнера, чи чилійського дизайнера. Ми стоїмо з Україною, Україна переможе, ну, на таку тематику, так. То це, мені здається, добре виглядає. І це вже якось підтримує місцевих мешканців, наших харків'ян, які ходять цими вулицями, і вони бачать, що звідси ж і стріт-арт Гамліта, і тексти Діни Чмуж, да, там на цих теж в публічних містах. Так що я думаю, що тут багато є і таких проявів, які можна робити просто неба і просто на вулиці.
0: Між іншим, знаєте, я про що подумав, що дуже символічно, я б навіть сказав так, що ця премія словенська, тому, ну, Словенію не так зачепила війна, зачепила в Югославії, все, але все так, ну, не так, як Хорватію, Боснію, Герцеговину і Сербію, звісно, але все одно вони це відчули і вони розуміють, принаймні, що це таке.
2: Ну, і взагалі, да, якщо повернутися до постаті Ігоря Забеля, і якщо поговорити взагалі про те, що він вважав вартим уваги своєї, як куратор, як людина, яка через мистецтво актуалізує певні проблеми, певні теми, то він вже говорив дуже багато в його... кураторських практиках, в кураторській практиці, це питання взаємодії схід і захід. Ну, тобто, і якщо, да, там ти вже зачитав от текст, це премія для діячів центральної, східної Європи. Тобто, це те, що має зближувати, якби, ну, я взагалі вважаю, що мистецтво, воно задля того, воно такий засіб комунікації дуже класний, для того, щоб саме долати якісь протиріччя і розумітися один з одним. І от у нього також оце діалог «Схід-Захід», і оці питання деколонізації, це там якесь питання взаємодії художників Західної Європи і художників Сходу, це для нього було дуже актуальне питання. І для нас це залишається актуальним зараз. Угу. І як, ну, якщо ми будемо розумітися і актуалізувати ті питання, які маємо зараз спільно, то за допомогою мистецьких практик, художніх практик, культурних активностей, таких зараз це дуже правильно, популярно, але це дуже правильно, що саме ці формати популярні, оці партисипативні, долучення спільнот, взаємодія з громадами, розповіді, якісь покази і так далі. Ну, тобто такі спільні якісь вікшопи, де задіяні не тільки митці, а задіяні, задіяно просто місцеве ком'юніті таке, да? Тобто або діти, або дорослі. Тобто це взаємодія така суспільна, це така соціальна місія мистецтва. І коли це є, це дуже правильно, і я думаю, що це якраз такі заходи, вони можуть сприяти цьому.
0: Ну, це ми поговорили про майбутнє трішечки віддалене, хоча дещо і так відбувається, звісно. А якщо казати про найближче майбутнє, що планується найближчим часом в Файєрміловцентрі?
2: Ну, найближчим часом я вже хочу анонсувати, запросити на 2 липня. В нас буде презентація книги про проєкт «Sense of Safety» або «Відчуття безпеки». Ми нещодавно презентували цю книгу в Берліні, їздили з Мариною Конєвою, з однією з кураторок цього проєкту. І там зібралася вся кураторська група, і менеджери, взагалі була дуже, і наші партнери, і меценати, які фінансували цей проєкт. Книжка вийшла в німецькому видавництві «Distance». Українською, англійською мовою, 2 версії книги. І от українську, англійську версію ми презентували в Берліні, а українську будемо презентувати в Єрмілов-центрі 2 липня. Думаю, що о 18-й годині, так що я вже можу запросити всіх бажаючих прийти, буде гарне спілкування, згадаємо цей прекрасний проєкт, який, до речі, нещодавно отримав премію House of Europe також. В галузі. В галузі в номінації «Найкращий проєкт міжнародної культурної співпраці». Так що, а з таких ще виставкових проєктів ми готуємо зараз проєкт про Донбас, і це дуже за підтримки Гьоте-інституту ми його робимо. Проєкт про Донбас. Да. І цей проєкт ми робимо з куратором Віталіком Матухно. Віталій – очільник, засновник такого угрупування мистецького, галерея «Нята Дрьош». Він сам родом з Лисичанського, переїхав спочатку, він з 14 до 22 року був там, жив там, і там народилась така оця ініціатива молодих митців, і вони робили виставки там на під мостами, на заборах, або там в якихось таких публічних просторах фотографії свої розміщували. Недовго існували ці виставки, але все ж таки якось існували. А потім він переїхав, спочатку повномасштабної агресії, він переїхав до Львова, зараз повернувся до Києва. От зараз ми робимо проєкт про культурні... Хочемо привернути увагу до українського Донбасу. Угу. Я думаю, що досить важко нам втілювати і думати зараз про ідею, як повертати Донбас в українську, не тільки в українське культурне поле, а і взагалі в ментальне українське поле, але ми впевнені в українськості Донбасу, в тому, що Донбас – це Україна, звісно, і незважаючи на оці всі наративи російської пропаганди, я думаю, мистецтво може цьому протистояти. І і через такі художні практики ми хочемо привернути увагу до українського Донбасу, до культурних кодів Донбасу, які треба зберігати, бо там їх вже знищили, я думаю, майже тотально.
0: Майже під корень, так.
2: Да. І хтось має про це дбати, хтось має про це говорити, ну, кому як не митцям це робити.
0: 100%.
2: І ми плануємо і показати, і поговорити. Ну, тобто, і дискусії будуть, і якісь заходи. Ну, і ще наближається резиденція в університеті Каразінському. Ми будемо, ми плануємо зробити резиденцію, де митців запросимо попрацювати в музеях університету. Угу. У нас був такий досвід до ковіду.
0: Слухайте, скільки планів і ідей класних, і скільки чудових приводів для ефірів, між іншим. Тож запрошую і дуже дякую за сьогоднішню бесіду. Нагадаю, що говорив з Наталією Івановою, яка заснувала і керує Єрмілов-центром, дуже відомим у Харкові і поза Харковим артпростором, яка отримала нещодавно престижну премію Словенського імені Ігоря Заболя, якою нагороджують якраз от митців. І дуже дякую, що знайшли час для розмови. Зараз робимо невеличку музичну паузу і повернемося з іншою темою. Ну і вимушений, дорогі слухачі, сказати про невеличку помилку, чергову причому, яка сталася. Не туди я глянув, не в той календар, не на той день подивився. І розповів вчора вам про те, що сьогодні, про тих іменинників, які сьогодні народилися, ну, точніше, одного іменинника. Тому, ну, хочу все ж таки до вчорашнього дня повернутися, і обрав я чудового дуже іменинника, ще й класний привід послухати групу, в якої він грав. Дон Перрі звати його, в 54-му році народився. Він і музикант, ударник, насамперед, і композитор, і письменник. Ну, славний він тим, насамперед, мабуть, що був барабанщиком і перкусіоністом легендарного гурту Jethro Tull, одного з моїх найулюбленіших, між іншим. Дуже великий період, і такі своєрідні рекорди у нього є. Він, по-перше, перший американець, який в Jethro Tull грав, нагадаю, це британська група. А по-друге, він третій по часу музикант, який в цій групі був. Ну, і пропоную послухати з альбому, старенького такого альбому Jethro Tull 87-го року, Crest and Knife він називається. Композиція, альбом дуже цікавий, тому що повернулося після трирічної перерви Jethro Tull знову на сцену, і відразу цей альбом привернув увагу тим, що він більш такий був важкий, хардроковий, на відміну від попереднього. Він отримав за 2 роки премію у 89-му році, причому цікаво було, що премія була за найкраще вокальне чи інструментальне виконання хардрок або метал. І, ну, вони випередили навіть альбом, кого би думали, Металіки, And Justice for All, на секундочку. Ну, згадайте цей важкий альбом, що всіх здивувало, і, до речі, саме через це наступного року премію розділили, оцю от номінацію, точніше, хардрок і метал окремими номінаціями вийшли, а коли Металіка в 91-му отримувала премію, то здається, Ларс Ульріх, якщо я не помиляюся, подякував Jethro Tull, що вони цього року не випустили свій альбом, така от була ситуація. Ну, дійсно, цікавий альбом Crest of a Knife, і я пропоную послухати пісню «Шістерчі Вози Денса», де почуєте ударні, між іншим, сьогоднішнього, вчорашнього, перепрошую, іменинника Доуна Перрі.

0: накипіло з Філіпом Диканем.
1: Отже, час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо «Накипіло», радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. І разом з вами про Харків, про Харківщину, про людей. Це, нагадаю, незмінне гасло радіо «Накипіло». Дізнаюся і я, ведучий вечірньої програми Філіп Дикань. Я щиро радий вітати всіх, хто тільки що долучився, налаштувався на хвилі радіо «Накипіло», всіх, хто з нами з самого початку. І продовжуємо, продовжуємо нашу програму, йде вона до завершення і буде вона трішечки, ну, прив'язана до майбутнього дня, але говоримо про те, що відбувається тут і зараз, що називається. Справа в тому, що 20 червня у світі відзначатимуть День біженця, так він називається. Ну, і, звісно, зрозуміло, що в Україні це тепер цей день з 2014 року стосується просто дуже-дуже-дуже близько, безпосередньо. Хоча, звісно, і до цього Україна була причетна, так би мовити, до цього дня, тому що запитували притулок, і Україна надавала притулок людям, які тікали з різних причин, з різних гарячих точок світу. І одна з тих організацій, яка надає, власне, допомогу всім нужденним в притулку, і біженцям, і переселенцям, внутрішнім в тому числі, благодійний фонд Рокада, з яким ми підтримуємо добрі зв'язки, з представниками якого ми говоримо, між іншим, в наших етерах. І фонд Рокада працює у 17 областях України, в тому числі в Харківщині, в Харківській області також два з невеличким року, з квітня, якщо я не помиляюсь, 2024 року. Ну і, власне, з представниками фонду Рокада ми будемо зараз говорити. Я представляю моїх гостей. Це менеджер проєктів благодійного фонду Рокада, член Ради з питань внутрішньопереміщених осіб при Київській міській військовій адміністрації Дмитро Петросюк. Пане Дмитро, добрий вечір.
2: Доброго вечора.
1: Ми якраз два роки тому і говорили з вами, в тому числі, про роботу, про початок роботи Рокади на Харківщині. Я радий вітати пана Абаса Ахмаді, він соціальний працівник благодійного фонду Рокада, і свого часу він був біженцем з Ірану, мав офіційний статус біженця з 2016 року, громадянин України. Пане Абасе, добрий вечір, радий вас вітати на хвилях радіо «Накипіло».
3: Добрий вечір всім. Добрий день.
1: Ну і ще одна моя гостя, звати її Маргарита Кошель, вона завідує гуртожитком, де проживають і студенти, і внутрішні переміщені особи. От якраз туди, це один з тих гуртожитків, куди селять людей, які переїхали з небезпечних міст України, з прифронтових міст України до Харкова. Пані Маргарита сама свого часу евакуювалася з Вовчанська і оселилася у Харкові. Пані Маргарито, добре. Добрий вечір вам, радий вас також вітати на хвилях радіо «Накипіло».
4: Добрий вечір. Добрий вечір.
1: Ну що ж, пане Дмитро, я думаю, мабуть, варто почати з сьогоднішньої події. В Києві відкрився, як говорять організатори, найбільший в Україні хаб для внутрішньопереміщених осіб і біженців, так?
2: Абсолютно вірно. Сьогодні значимий день для Києва і, я б сказав, для всієї України, тому що ми відкрили інтеграційний хаб в Києві. Це найбільший хаб в Україні. Маю зауважити, що це перший хаб в Україні, де є окрема юридична основа на рівні міста Києва, тому що для того, щоб цей хаб жив довгим і насиченим життям заради допомоги вразливим верствам населення, ми разом з Київською міською державною адміністрацією сформували комунальне некомерційне підприємство, яке так і називається «Інтеграційний хаб в Києві», де, по суті, буде повна інклюзія для всіх людей, незалежно від статусу, і для біженців, і для шукачів захисту внутрішньопереміщених осіб, осіб без громадянства і місцевих мешканців міста Києва.
1: Отак, навіть. Тобто, якщо навіть людина проживає постійно в Києві, незалежно від часу, вона все одно може прийти і отримати відповіді на якісь свої запитання, так?
2: Абсолютно вірно. В хабі будуть представлені соціальні, психологічні, юридичні послуги, будуть реалізовуватися різного характеру заходи, творчі, інтеграційні, спортивні, культурні. Хаб двоповерховий, і ми завдяки агентству ООН у справах біженців ми встановили інклюзивний підйомник для того, щоб люди з інвалідністю, які пересуваються на крісло-колісному, могли отримати доступ і до першого, і до другого поверхів.
1: Ну, це вкрай важливо, актуально і звісно, сучасно. Вже мені здається, просто принаймні такі хаби навіть і уявити неможливо без подібних послуг. Пані Маргарито, хочу вам запитання поставити. Розкажіть, будь ласка, про гуртожиток. Насамперед, в яких умовах там люди живуть? Звідки ці люди?
4: Люди переселені, це евакуйовані переселені, ну, загалом це місто Куп'янськ, але є в нас і Донецька область, і Луганська область, і Харківська, дуже багато людей. Ну, благодійний фонд Рокада створив їм такі гарні умови, вони ремонтні роботи нам зробили, і вони надають нам засоби гігієни, також психологічна допомога, юридична. Намагаємося, щоб люди ні в чому, ну, якось не вважали себе
1: таким, обділеними, можна сказати,
4: обділеними, да? Бо загалом люди приїжджають, і вони там, у них було все, а зараз ось у нас тут не буде нічого, але ми їм надаємо максимум, що ми можемо надати.
1: Багато, скажіть, будь ласка, людей живе, тих, які приїхали з сіл прифронтових? Або фронтових вже, ну, навіть, я так розумію.
4: Наразі живе МТП розрахована на 80 осіб, наразі 79. Ого. 79 чоловік. Да,
1: тобто наповнений проживає. Абсолютно, що називається.
4: Абсолютно, і це такі маломобільні люди, це люди пенсійного віку, предпенсійного, тобто люди з інвалідністю. Такі. Загалом це одинокі люди, сімей дуже мало, чоловіки, які одинокі, нікому немає або рідних.
1: А команда, вистачає команди, до речі, яка, ви сказали, що там люди маломобільні є, і ті, яким важко за себе, да, самим про себе дбати, чи вистачає команди, яка за ними дбає, про них дбає?
4: Ну, ми намагаємося їм чимось допомогти, і, я ж кажу, психологічною допомогою, і також якимись продовольчими, непродовольчими товарами. Якщо потрібна, це медична допомога, і супровід, так, супровід там, або якась довідку зробити, або ще щось.
1: А вони зараз, от в цей час також ділять частину приміщення гуртожитка із студентами, чи немає зараз студентів?
4: Є студенти, є. Проживають. У нас також студенти, да, також з Херсонської області, з Луганської області, студенти наші, нашого вузу. У нас МТП розділено, студенти на поверхах окремо, а вимушено переміщені особи на поверхах окремо, ніхто їм не заважає, вони...
1: Тобто не перетинаються і не створюють один одному дискомфорт, що називається?
4: Ну, дискомфорт, так, дискомфорт не створюють, так. Вони живуть дружні,
1: ну,
4: дружні.
1: Дай Бог, щоб так і було, ну, бо ситуація зрозуміла, звісно. А я так розумію, що цей гуртожиток не з тих, до якого питання виникають, бо можна, ну, доволі часто почути від переселенців, що перевезли бозна куди і немає умов, навіть буває часто елементарних, не дуже пригодні для проживання. Тут якраз, от, як ви сказали, все нормально, все чітко і все обустроєно.
4: Да, все обладнано. В них на поверсі є, там, на поверсі 10 кімнат, проживає максимум 20 осіб. У них є своя окрема кухня, на якій вони можуть приготувати їжу, це з газом. Є душові кабіни окремо, жіночі, окремо чоловічі. Фонд благодійний Рокада поставили нам пральні машинки, сушильні машини. Тобто є ліфт, яке можна назвати переховна будівля, перебили ремонти.
1: Пані Маргарита,
4: зробили їм максимально комфортні умови. Так.
1: Скажіть, будь ласка, пані Маргарито, а мешканці тут постійно живуть? Їх вже з цього гуртожитку нікуди не переселяють по інших містах?
4: Нікуди не переселяють, нікуди не переселяють. За власним бажанням, так. Є такі особи, які проживають з 22 жовтня 24 року. Тобто майже два роки. І ніхто їх, все для них робиться, максимальні умови.
1: Пані Маргарито, ви от я сказав, згідно з тією інформацією, що мені надали, ви також свого часу евакуювалися з Вовчанська. Це коли сталося?
4: Це було в листопаді 22-го року.
1: Угу.
4: Як тільки де
1: після першого визволення,
4: так,
1: виходить
4: так,
1: тоді.
4: Так, так, да. І ми відразу виїхали.
1: Яким чином стали завідувати гуртожитком, скажіть, будь ласка?
4: Ну, якщо чесно, то я звернулася до центру відбір, на мене послали, так можна сказати. Да. І мені запропонували гуртожитком завідувати. Ну, я приїхала, подивилася, сказала, а що, давайте спробуємо. Ну, ось так от я стала завідуючою гуртожитком.
1: З яким відчуттям приступали до роботи?
4: Якщо чесно, то побоювалася дуже. Можливо, в мене нічого не вийде, але, як то кажуть, очі бояться, а руки роблять.
1: Угу.
4: І так вже четвертий рік.
1: Да. Здорово, здорово. Пане Абасо, я хочу до вас звернутися. Це ще один гість цієї частини вечірнього випуску «Радіо Накипіло» Абас Ахмаді. Я нагадаю, що він працює також у благодійному фонді «Рокада» і свого часу мав статус біженця з Ірану. Потім в 2016 році здобув громадянство України. Пане Абасо, ну, до Ірану багато зараз уваги приковано. От вже десь прикуто більше, ніж півроку з всіма подіями. Скажіть, будь ласка, коли ви виїхали з Ірану і чому саме Україну обрали? Це випадково сталося, чи ви якраз цілеспрямовано їхали до України?
3: Ні, це було случайно. Я 96-й год приїхав в Україну.
1: 30 років вже виходить.
3: Так, вже почти буде 30 років. Знаєте, в той момент, коли мені потрібно було вижити, просто вижити, а не просто вибирати, де я хочу жити, і де я хочу бути як емігрантом. Просто єдині двері, які відкрилися, це була Україна, посольство України в Іран. І я отримав візу і просто через Турцію переїхав в Україну. Це єдиний просто путь.
1: А ви зверталися до посольств інших країн також, я так розумію, так?
3: Да, лично нет, но тех людей, которые хотели помочь мне вывести, они обратились, но, к сожалению, у них или долго, или не было возможности в тот момент подать заявление.
1: А яким чином ви Рокаду, благодійний фонд Рокаду знайшли? Чи фонд вас знайшов? Як це сталося? Скажіть, будь ласка.
3: Ні, я коли я переїхав в Україну, у мене була надія в тому, що коли-небудь получу прощення і получу там амністію. Я можу вернутися домой, но, к сожалению, это не произошло никак. Я был искатель убежища. Довгі роки. Мені не було документів.
1: Пане Абас, вибачте, будь ласка, скажіть, будь ласка, а чому через що амністію ви розраховували отримати? Ви там засуджені саме як через те, що виїхали з Ірану, чи якась інша причина?
3: І це була причина із-за, як називається, поміняли я віросповідання. Я відказався від того, що там положено.
1: Вийшли з мусульманства?
3: Так, да. І прийняв християнство.
1: Ага, а це там, це карається в Ірані, так?
3: Карається, так, казни, да. І довгі роки, я можу сказати, це чувство страху і слідування окутало моє життя. Особливо це чувство, коли приближається смерть від твоїх знайомих, не чужої. Тих людей, які знають тебе, тих, які вірять в свою идею, доктрина ислама, и именно в тот момент и боится всех.
1: А вас побачили ворога, навіть близькі люди ваші, так?
3: К сожалению, так, да. Ага.
1: Все ж таки, пане Абасе, яким чином ви потрапили до благодійного фонду Рокада і що робите там? Яку роботу?
3: Та я був, можна сказати, їхнім клієнтом. Довгі роки ходив, попросив там консультацію, або там іноді продукти питання. Я заболів туберкульозом. Я пам'ятаю, що я ходив к ним, попросив допомогу, що дійсно мені було дуже тяжело. Я лежав в больниці. Я познакомился с ними, и когда было в 2012 году, они искали переводчика устный для, для беженцев, которые говорят на персидском языке. И тогда они взяли меня на работу. Я 2 года работал у них в проекте устный переводчика с русского на персидском языке, особенно для, как называется, психологические консультации для беженцев, которые имеют очень большой страх или проблема здесь. Потом я получил в 2016 году паспорт, уехал за границу. И когда начали полномасштабные войны Россия против Украины, и я решил вернуться в свой дом, в своей стране, там, где когда-то я был в страхе, они приняли меня, дали мне возможность жить, радоваться и понимать, что я могу еще продолжать жизнь. Именно с этим причиной я вернулся в Украину. Это как начало 24 числа, и я уже через 3 дня, через Польшу, потому что не было самолета, через Польшу, я 3 дня был на дороге, переехал в Украину, и сам звонили всем знакомым, друзьям, тех людей, которые в церковь. Я сказал, что я арендовал машину тогда, и сказали, я готов помочь кого-то везти, там тогда не было такси в Киеве, там не было возможности. Или там, может быть, продукты, кому-то нужно.
1: Вы волонтерили, я так разумею.
3: Да, тут начал, и потом позвонили, тоже мне было хорошее отношение с работником Рокада. И я позвонил, им тоже предлагал свою помощь, сказал, что я готов, просто если вам нужна помощь, если кому-то нужна, беженцы, которые здесь есть, искатели убежища, которые здесь есть, и не знают язык, не знают, куда ехать, я могу им помочь. И таким образом я стал частью начальной работы Рокада с переселенцами в Украине 2022 года. Вот именно таким образом я попал в их кадры. И на сегодняшний день, отвечу на ваш вопрос, я работаю социальным работником и по кейс-менеджменту, и работаю просто с переселенцами.
1: Вы уже сами с переселенцами, теперь помогаете переселенцам, так, внутренним?
3: Да, да, да, я помогаю им.
1: Слухайте.
3: У меня нет это чувство долга, простите, я этого говорю.
1: Так, будь ласка.
3: У меня перед Украином, украинцем, или ВПО, или там переселенцев, нет, это чувство долга. Я просто люблю их. И я думаю, когда и любишь, нет, это чувство. Вот именно работа, и продолжай работать до конца войны.
1: Боже, неймовірні слова, неймовірна історія абсолютної щирості, абсолютної любові до нової батьківщини, до своїх співвітчизників, до нас, українців. Величезна подяка. Дозвольте вам висловити, пане Абасе, величезну подяку від всього серця і низький-низький уклін. Ви мали повне право продовжити жити в тій країні, куди виїхали, але вирішили все ж таки повернутися. Ну, просто фантастика. Величезна вам подяка за це. Пане Дмитро, хочу до вас знов повернутися. Я бачу, у нас залишається зовсім небагато часу до того, щоб передати слово колегам-новинарникам. 2 хвилинки. Давайте так, якщо встигнемо вкластися, то встигнемо, а ні, тоді завершимо вже після новин. Ось що хотів запитати у вас. От історія пана Абаса, я так зрозумів з його слів, що досі в Україні все ще шукають притулок люди з інших країн, не зважаючи на те, що у нас йде війна, в тому числі, наприклад, ті ж колишні співвітчизники Абаса, іранці, так?
2: Абсолютно вірно. І більше того, що нас дивує в нашій професійній діяльності Бладіна Фондоракада, та й також у ВКБ ООН, це те, що іноземці, які хочуть знайти притулок або захист в Україні, вони приїжджають до нас, вимушено переміщуються до України по різним куточкам України, навіть під час повномасштабної війни. І цих людей стає все більше і більше, тому що вони знають, що в нас є така можливість їх приймати на рівні держави, на рівні громадського сектора, і також є розведені спільноти біженців та внутрішньопереміщених осіб, які також на рівні локалізації приймають нових людей і допомагають їм з швидкою інтеграцією для того, щоб знайти ключі для самозабезпечення, самозахисту, ключі до здоров'я і так далі.
1: Угу. Ну і, пане Дмитро, я не можу не запитати, звісно, про роботу, якщо ви зможете відповісти на питання, про роботу Харківського осередку благодійного фонду Рокада. Я сказав, що з квітня, якщо я не помиляюся, 2024 року працює. От що за ці два роки, як за ці два роки відбувалася робота і продовжує відбуватися робота фонду?
2: Харківський осередок працює для людей ВПО, для людей, які постраждали від війни. І команда також допомагає біженцям і шукачам захисту. В Харкові в нас багато запитів людей, які переміщуються до міста Харків, стає більше і більше. І ми проводимо цим людям комплексну допомогу, яка націлена на захист людей, на захист громад, які також релокуються до міста Харкова. І серед ключових напрямків роботи – це соціальний супровід, консультування, психосоціальна, юридична допомога, захист дітей, підтримка місць тимчасового проживання та інтеграційні громадські заходи.
1: А зможете сказати, скільки за ці два з невеличким року звернулося до Харківського відділення фонду Рокада людей?
2: Я можу вам точно сказати, що це абсолютно точно тисячі людей, тому що як тільки ми відкрили Харківський осередок благодійного фонду Рокада, це викликало у людей надію на те, що вони все ж таки зможуть отримати більшу допомогу від фонду на рівні громадського сектора, тому звернень було тисячі. І станом на зараз, за два роки, я міг би сказати, що це десятки тисяч звернень і десятки тисяч людей, які звернулися за підтримкою, яка була екстрено необхідна.
1: Угу. Ну так, Харківський осередок, Харківське відділення Рокади почало працювати якраз напередодні, як виявилося, повторного наступу росіян на північ Харківщини, плюс потім постійно збільшення кілзони змушувало людей виїжджати із своєї малої батьківщини, тому я уявляю, що це величезна кількість. Останнє питання. Чи може звернутися будь-хто, будь-хто з людей, які вимушені покидати свої рідні місця, навіть якщо їх цілеспрямовано, скажімо, перевозять, але у них виникають якісь питання, якісь потреби, чимось вони незадоволені, чи можуть вони звертатися до Рокади?
2: Благодійний фонд Рокада працює для людей, тому будь-яка людина, яка зараз чує мене і потребує допомоги, яка стикнулася з вимушеним переміщенням, будь ласка, контактуйте з нами, телефонуйте нам на гарячі лінії. Ви можете зв'язатися через електронну пошту, через сайт, через соціальні мережі, через меседжери. Ми будемо люб'язно вам відповідати, тому що ми націлені на підтримку і на допомогу, яка розрахована саме для вас, тому будемо чекати ваші дзвінки, ваші повідомлення, якщо ви цього потребуєте.

0: Чупом, соціальним працівником рокади Абасом Ахмаді і також завідувачкою гуртожитку, де проживають в тому числі внутрішньо переміщені особи Маргаритою Кошель. Я дякую, шановні гості, що долучилися до розмови. Дякую всім, хто був з нами. Зараз буде випуск новин. Декілька слів буквально недовго про музику, яку ми почуємо після новин. Помилився трішки я з календарем, тому знову повертаємося до людини, музику, яку вчора чули, але хочеться ще вам поставити його пісню. Крис Педінг звати саме сьогоднішнього іменинника. Він народився у 1944 році. Це англійський гітарист і продюсер. Його вважають легендою британської музики, яку, як сказав один з критиків, залишив відбитки своїх пальців буквально на всій британській музиці, з ким він тільки не грав, хто його тільки не запрошував, і Пол Маккартні, і Брайан Феррі разом з Roxy Music, і Елтон Джон. Багато людей. Він і сам також випускає сольні альбоми, і я пропоную послухати одну з його пісень з альбому 78-го року, який «Гіцак Граффіті» називається, а пісня «Breakout». На чому я з вами прощаюся. До вашої уваги підсумковий випуск новин. Тихо, спокійного вечора і ночі, і слава Україні!
1: Новини на радіо «Накипіло».
2: Завершено розслідування щодо Януковича, Азарова та ще 15 колишніх високопосадовців. «Укрзалізниця» запускає новий поїзд між Дніпром і Харковом. На водоймі Олексіївського лугопарку у Харкові знайшли активного збудника хвороби. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
3: Харків.
2: Сьогодні у Харкові день жалоби за загиблими через російську атаку 15 червня. Тоді росіяни завдали повторного удару балістичними ракетами по Холодногірському району, коли там працювали екстрені служби. На місці загинули 5 людей. 4 бійців ДСНС – Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький та Вадим Зінченко, а також працівник міського департаменту надзвичайних ситуацій Олексій Дорошкін. Вічна пам'ять загиблим. Наші співчуття рідним і близьким.
1: Новини з фронту.
2: На південно-слобожанському напрямку окупанти тричі намагалися прорвати українську оборону у районі Вовчанська та у бік Покаляного. Про це повідомляє Генштаб у зведенні на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку українські бійці зупинили 2 спроби росіян просунутися уперед у бік Курилівки.
1: Про головне.
2: За підсумками зустрічі у рамках цьогорічного саміту G7, президент Володимир Зеленський заявив, що є важливі результати для України. Зокрема, партнери погодили нові кроки для посилення української протиповітряної оборони, підтримки енергетичної стійкості та тиску на Росію. За словами глави держави, учасники саміту мають спільне бачення головних викликів і конкретних дій для протидії російській агресії. Під час прес-конференції американський президент Дональд Трамп заявив, що розглядає запровадження санкцій проти Росії, а також можливість надання Україні американських ракет. Втім, Трамп знову відмовився називати Путіна головним відповідальним за війну проти України і утримався від коментарів, аби не ускладнювати процес врегулювання конфлікту. Прокуратура та ДБР завершили розслідування щодо Віктора Януковича та ще 16 колишніх високопосадовців. Про це пише медіа «Накипіло» із посиланням на генерального прокурора України Руслана Кравченка. Слідство встановило, що фігуранти створили систему контролю над державою і використовували її для утримання влади та крадіжки майна. Важливий блок розслідування – події Революції Гідності. Слідство підтвердило, що у перешкоджанні мирних зібрань, силових розгонах протестувальників і в пролитних подіях 18-20 лютого 2014 року винні звинувачені високопосадовці. Із 21 листопада 2013 до 20 лютого 2014 року загинули 70 людей, ще близько 1200 поранені. Злочинців мали б ув'язнити, проте їм вдалося виїхати з України і наразі вони переховуються у Росії. Більше про деталі розслідування можна прочитати на сайті медіа «Накипіло». Із 19 червня розпочне курсувати новий регіональний рейс 854-853 Дніпро-Харків. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці». Час у дорозі становитиме близько 4 годин. Поїзд робитиме зупинки на станціях Синельникове 2, Павлоград 1, Лозова, Златопіль та Мерефа. Квитки вже можна придбати у застосунку «Укрзалізниці» у розділі «Дальні».
1: Харків.
2: У воді Олексіївського лугопарку виявили життєздатні яйця пересування. паразита Toxocara canis, які викликають токсокароз. Про це повідомили у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Ці гельмінти зазвичай паразитують у собак та котів. Потрапляючи в організм людини, вони можуть уражати печінку,

0: Легені, серце, головний мозок та очі. Хвороба супроводжується температурою, бронхітами, болем у животі, висипаннями та погіршенням зору. У центрі контролю та профілактики хвороб закликають берегти себе та близьких від зараження, не ковтати воду під час купання, мити руки перед їдою лише чистою водою, не річковою, не мити у водоймі овочі та фрукти, не купати домашніх улюбленців поблизу зон відпочинку.
1: Погода.
0: Завтра у Харкові та по області буде хмарно, невеликий дощ, вдень місцями гроза. Вночі буде плюс 11-16, завтра в день обіцяють до плюс 26. Такі новини на цю годину слухайте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
2: Новини на Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падаю по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як один так заб'ються серця. Не поможе тоді вже нічой ніхто тобі, як до тебе любов завіта.
2: Привіт, це Ната Пурпур-Сміряна, і ви слухаєте радіо «Накипіло».

0: Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Гончарівка слухає радіо накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: А давай зіграємо. Що віддаш? Луганськ чи Донецьк? Херсон чи Одесу? Суми чи Харків? То віддаєш чи повернеш? Собі своє. Ну ти ж знаєш, як правильно. Давай, доєднуйся до війська. Краще з рекрутером. Територія рекрутингу.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, полетать хвать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Пісочин слухає радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач хвать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Очі.

0: Все, що ми маємо, це наш дім.
1: Рогань слухає радіо Накипіло.
2: Так звучить

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас 11, така небагато.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Привіт, з вами Ірина Карпа. Слухайте радіо «Накипіло». «Накипіло». Тут бувають дуже хороші гості, які дуже-дуже люблять Харків, Харківщину і харків'ян. Захоплюємося вами. І тут якесь таке неймовірне почуття дому. Ви великі молодці, що ви тут, що ви живете, що ви боретесь, що ви донатите. Не припиняйте і так само годуйте свої вуха якісною інформацією. Чао.

глибоко душі і будемо дмухати на них, як у дитинстві.

0: так звучить радіо накипіло. Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Україні 9 вечора.
1: 17 червня у Харкові оголошено День жалоби за загиблими під час ракетних ударів по Холодногірському району рятувальникам та працівнику міського департаменту надзвичайних ситуацій. Висловлюємо щирі співчуття близьким загиблих.
0: Звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
2: Коник-вогник, який запалив зорі.
0: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло.
2: Сонечко-жучок сів на вухо вогника, легенько залоскотав ніжками. Стріпнувши його, коник весело хвицнув копицями і помчав полем, потім лугом, перестрибуючи рівчаки та купички землі, які нещодавно нарили кроти-копачі. Вони з жучком були давні друзі і часто так гралися. Вогником його назвали через те, що умів викрешувати копицями зорі. Щойно народився, відразу так стукнув ними одне об одне, що навколо полетіли маленькі зірочки. Сонце лагідно світило з неба раз у раз, ховаючись за хмаринку. Огортало, обіймало його теплом і ніжним маминим дотиком. Сама ж матуся паслася неподалік і тільки зрідка підіймала голову, щоб побачити свого хвацького козачка, глянути, чи все з ним добре, і знову опускала її до соковитої травички. Вогник добіг до нірки ховрашка Зубрика, зазирнувши усередину, щоб покликати його разом гратися. Але його чомусь не було. І враз вогник прокинувся. Знову почувся гул, і земля дрижала під ногами. Вогник зіщулився, пригадав усе, що нещодавно трапилося, і глянув на маму, шукаючи заспокоєння. Мама зосереджено вдивлялася з лісових хащів туди, де був їх дім, їх воля і свобода, на просторий луг. Там був і її сміливий чоловік, кінь Дзвін. Ще зовсім недавно вони усі мирно паслися разом на цьому лузі. Та однієї темної ночі, такої, що навіть місяць не хотів виглядати з-за хмар, незліченне військо саранчі налетіло на їх луг і почало все нищити. «Ти повинна піти у ліс і зберегти вогника, чуєш? Поки ми будемо гнати цю саранчу, топтати, щоб не залишилося жодної на нашій землі, ви маєте бути в безпеці», – сказав тато Дзвін. Батько Дзвін, скликавши весь табун і інших жителів лугу, почали топтати саранчу. Нещадно і впевнено, метр за метром. Дзвін мав за що боротися, а з ним тисячі таких же, як і він, відчайдушних, сміливих, безстрашних. За їх спинами десь там у лісі їх рідня, а у Дзвона вони – мама-стріла та син-вогник. А коник із мамою покинули рідні краї і подалися у ліс. Добре їм було тут, безпечно, тихо, хоч і незвично. Лісові мешканці гарно зустріли, нагодували, дали прихисток і змайстрували для коника та його мами невеличке житло. Навіть хижаки оминали і не зачіпали. У біді усі згуртувалися та допомагали один одному. Але вогник був дуже наляканий. Він хвилювався за тата і все частіше притулявся до мами. І з татом Дзвоном вони спілкувалися через стару вербу, до якої щодня приходили і стукали по її корі. Цей стукіт чув тато Дзвін, і це додавало йому сили.

0: за друзями, Сонечком-жучком та Ховрашком-зубриком. Він знав, що вони мали бути зараз там, адже також допомагали проганяти чужинців з їх краю. Сонечко-жучок знищував саранчу не гірше від коня дзвона, а Ховрашок-зубрик заготовляв їжу, щоб ті, хто боролися, завжди були ситими. Вогник був впевнений, що саранча неодмінно буде знищена, і вони знову повернуться. Він також хотів допомогти, адже вмів викрешувати вогняні зірочки. Але поки що цього було замало для боротьби. Тому старанно вчився і не забував своє рідне. Повторював щодня назву кожної травинки, комашки, звірятка польового. Вправлявся в стрибках та бігу. Мама-стріла також щодня забезпечувала тил, готувала їжу та доглядала вогника. Та одного вечора зорі не запалали на небі. Все було сіро і понуро. Сили почали покидати коня дзвона і його друзів. Вогник відчув цю тривогу, як і мама, яка міцно притиснула його до себе. «Все буде добре, синку. От побачиш, все точно буде добре». Хоч сама здригалася від кожного найменшого звуку. Тієї ночі тато дзвін приснився йому. Із його ран на ногах по всьому тілу струменіла кров. Він говорив із мамою уві сні.
1: «Саранчі вже багато загинуло, але й мені нема вже з ким боронити рідну землю. Навіть зорі не світять, не показують мені шлях, не освітлюють луг, щоб я міг боротися далі».
0: «Так, ти втомився, але я впевнена, що ти зможеш. Он наш синочок спить, може він додасть тобі сил. Він має й далі жити на своєму рідному лузі, бігати по ньому. А колись... показати цей луг, поле, все, що наше рідне, своїм діткам, і навчити їх рахувати зорі». Вогник прокинувся і широко розплющив оченята, щиро та з надією подивився у небо, а тоді кресанув копицями, як завжди. І звідти полетіли у небо такі вогники, що освітили весь світ, і справжні зорі засяяли у небі. І у його очах також засяяли зорі. Справжні, яскраві вогники надії і віри. Вогник запалив зорі, бо він був тим майбутнім, яке не можна було підвести. Світло з неба осяяло коня дзвона. Він підняв важку голову, запалився, розправив плечі і знову почав боронити свій дім від чужинців. А з ним і ті, хто також вже втратив усі сили для подальшої боротьби. Минув час. Скільки ночей та днів минуло, вогник вже не знав. Але одного ранку він прокинувся від легкого дотику матусиного носа до його щоки.
2: «Прокидайся, вогнику! Час повертатися!»
3: «Куди?»
0: Сонні оченята малого ще додивлялися солодкий сон. Та краєм ока він побачив за матусиною спиною тата дзвона, гордого, величного, осяйного ранішнім сонцем. Його грива ніби палала вогнем від сонячних променів, а очі світилися щастям.
1: «Додому збираємося. Ворога більше нема на нашій землі. Всю нечисть витоптано, і більше вона ніколи не повернеться. Луг і поле наше, і все, що зветься рідним домом».
0: Вогник знову міг гарцювати, мчати галопом рідними просторами і рахувати зорі над своїм домом. Мрія здійснилася, і в його очах усі побачили зорі. Вогник їх запалював, бо за ним було майбутнє. Авторка казки Ірина Мацко. Читала Наталя Некипіла.
4: Казки з Наталею Некипілою – на радіо «Накипіло».

пустословних день. Бо не можу ж я перший, який зараз день. Місяць вечір замер, за одною одна я курю папіроси. Я сьогодні смутний, я сьогодні смертельно, смертельно смутний. Бо я люблю її кос. Я сьогодні курю і курю і курю папіросу. Я сьогодні смутний, я сьогодні смутний.

У Харкові вечір. Радіо накипіло. Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: хвильовий. Майк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо Накипіло.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: включіть радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Слухай українське, слухай Харківщину. Радіо Накипіло.
1: Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас вожинати, така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Привіт, Україно! Це Софі Вілі. Слухайте радіо Накипіло.

0: Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо Накипіло.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

мене сліплять вуличні ліхтарі. І твоя краса теж проведеш мене, а вже ж, як ти мене за меж здорового глузду. Мені в іншу сторону взагалі, а я все ж з тобою тут алі.

0: В Україні 11 вечора.
1: 17 червня у Харкові оголошено День жалоби за загиблими під час ракетних ударів по Холодногірському району рятувальникам та працівнику міського департаменту надзвичайних ситуацій. Висловлюємо щирі співчуття близьким загиблих.
2: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте радіо «Накипіло» – найпрогресивніше радіо Харківщини.

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо на.

0: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Пилипівка слухає Радіо накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: хотів розбудити.
1: Пісочин слухає радіо Накипіло.
2: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харків

0: на моєму часі.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: близнюки слухають радіо «Накипіло».
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Україні перша ночі.
1: Де б ви не були, слухайте радіо Накипіло.

0: ты можешь изучить.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: включить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: слухайте радіо Накипіло.
1: Станція Славутич.

0: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Набуваємося і попускаємося.
1: Разом з нашими треками на радіо
0: накипіло.
2: Своєю цю